0: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Jaha.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill rikta ett ödmjukt, varmt tack till alla som uppmärksammade min 70-årsdag i morse i radion.
2: Ja, vi vet att det var bara 61. Imorgon är det torsdag, då blir det vilda webben med dig, Linda.
3: Yes, och dessutom har jag en liten fråga till er och ni ska få börja lura på den redan nu. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen.
1: Mm. Pollenallergi.
2: Ja, men vad gnälliga. Alltså 13% är ju gnälliga precis hela tiden.
3: Mm. Ja, nej, ni är helt fel ute här. Svaret kommer imorgon.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8. I morse var Nina i Göteborg med och var nästan framme vid pengarna. Missar du någonting i Morgonrock som börjar 5.30 varje morgon, kan du alltid lyssna på Morgonrock i efterhand. Och då finns vi i podden Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Musikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
4: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Musikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock på sommar.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
2: Jag älskar vår Frank Bernhardt.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
4: Jag introducerar dig nu till fyra unga män som kallar sig själva The Clash. Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon och Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway
0: towns. Now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Imperiet Tåström, torsdag morgon. Om man riktigt känner när man går ut ur porten där hemma. Ja, först den där fräna stanken av urin, men sen det är sommar i luften på något sätt, Linda och Hasse.
1: Ja, det är magiskt. Ja.
2: Det ska bli kanonväder i alla fall i Göteborgsområdet där jag sitter, vet jag om. Det är ju många platser det är fint väder på i helgen, så det är gött, nu är det på gång.
0: Ja, och du ska väl återvända till brottsplatsen. Du kommer väl inte jobbet i helgen, Linda, för jag vet det är en stor

0: utställning precis där du jobbar i Göteborg. Det är raggare.
1: Nej, raggare tror jag inte det, men det är Classic Car Weekend och det är ju på Lindholmen. Jag vet egentligen inte så mycket om det, men det är precis här jag sitter och även i samma lokal, så att det har börjat fyllas på med lite bilar och det ser ut som att det är lite mer sportbilar och sånt, tycker jag.
2: Ja, men då tror jag att de har någon gamla Alfa där, alltså, för då kolla efter någon gammal Alfa Romeo och GT. Ja, jag vill ha en sån 74-75, en sån. Det vore ju fantastiskt.
0: Nu har du en Alfa som du leasar, en ny Alfa, Hasse. Mm. Ska du inte gå med i Alfa Romeos svenska supporterklubb då?
2: Jag är redan med där.
0: Nej.
1: Men har ni så här träffar då att ni ses och så åker ni runda med bilhandskar och keps?
2: Ja, precis. Men jag har ju en eldriven Alfa. Och vissa av de här träffarna, då är inte elbilarna välkomna.
0: Nej, sant.
2: Och det är ju så, även Ferrari har ju dragit, har ju en elbil nu, så att det går ju liksom mot det.
0: Fast två fel gör ju inte ett rätt, Hasse. Det är lika fel när Ferrari kör el-Ferrari.
1: Ja, men de måste ändå vara med på den marknaden. Man förstår det, men jag menar, har man råd att köpa en Ferrari, då vill man ju att det ska mullra lite, antar jag.
2: Ja, faktiskt. Exakt. Jag är helt med i det.
0: När är det Classic Car träff, Linda? Jag står och raljerar om det här med ragga, men det är många europeiska bilar, det är ju entusiaster, det här är ju det är en folkrörelse, Linda. Det här är ju som alkoholism, alla håller på med sånt här.
1: Jag ska läsa på mer till imorgon om det här, men för imorgon
0: alltså
1: har jag fått, nej, jag har ingen aning idag, dagsläget, men jag har fått ett passerkort, för från och med imorgon så har ju de tagit över hela området och jag kommer antagligen få parkera min bil långt åt helvete och gå in på
2: Säg
1: området.
2: Att det är en classic. Jag tror en classic.
1: Ja, jag har ju en liten bubbla, jag kanske kan rulla in med en bubblakabbe.
2: Ja, den är jättefin.
0: Alltså, kan vi inte direkt sända när du går på dina Alfa Romeo och träffar. Ni sitter ett antal herrar i gabardinbyxor från Dressman och pratar om Alfa Romeo. Säg inte att de kallar sig för alfahannarna också.
2: Nej, man kallar sig för, man är ju en alfista. Man är liksom en som tycker om Alfa Romeo.
0: Tycker de om att fista, är det det de gör?
2: Nej, det har ingenting med det att göra.
0: Jag tänkte högt här. Linda, har vi inget kul på gång här?
1: Jo, det är klart. Vi har alltid roliga saker på gång. Idag blir det ju Vilda webben lite längre fram med de roligaste klippen på nätet just nu. Till
0: och Hasses 3 alldeles strax. Om hemliga saker i Sverige. Det är klart vi är andra saker än Alfistas. Jo, men fist, här är vi. Morgonrock.

0: sommaren som bor i mig. Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill. Stort uppslag i kvällstidningen. Sista halvan av juli ska vara toppsommarväder, säger prognosen. Sista halvan av juli,
1: hur
0: då ska
1: som... veta det redan nu?
0: Nej, men det är, man ska ju sälja kvällstidningen.
2: Jag tror det är ingen som litar på.
3: Kan det ha med El Niño att göra?
0: Ja, exakt. El Niño som är en spansk restaurang, va?
4: Nej. Nej, men det är ju det här väderfenomenet där det, ja, vindarna går och girar. Mm. Och det är väl, den är väl Kaiko i år, så det kommer vara riktig kaosväder i sommar. Mm.
0: Det här är SVTs meteorolog Nitzan Cohen som har sagt det här. Och han har samlat data från en massa somrar. Och han brukar ha 70% i träffratio på hans uttalanden.
1: Men nu måste ju AI kunna spå vädret bättre.
2: Ja, ja, kan inte göra det sämre än meteorologerna.
0: Ja, men du har rätt, Ili. Varför har vi inte chatt?
2: De har säkert det.
1: Ja, de använder säkert av AI.
0: Då får de döpa om det till SMAI då, de som de jobbar på.
1: Ja, det kan man ju tycka. Ja,
0: bra. Linda, vi ska inte prata julivädret, vi ska prata viktiga saker.
1: Ja, Le Louvre.
2: Har det varit rån på gång?
1: Det har varit rån, det kommer ni ihåg.
2: Ja.
1: Det var ju förra året då de här tjuvarna tog sig in med någon sån här kranbil, snodde fina smycken för flera miljarder kronor. Och det här ska nu bli film.
2: Ja, det kändes ju som en sån heist liksom. De kom med de kranarna, hade så här västa, allt var förberett in i minsta detalj. Okej. Okay.
1: Ja, nej, men det är spännande, för det är tre stycken journalister som har skrivit en bok som ges ut nu snart, och det är det som kommer ligga till grund för manuset till filmen då. Men vi kan ju säga att efter, det här är 7 månader sedan det här hände ungefär, och trots att man har tagit de huvudmisstänkta så har man ju inte hittat juvelerna.
0: Men jag tänkte på det, stöldgodset är ju fortfarande på fri fot.
1: Mm. Ja, exakt. Men det, man kunde ju, när man såg det här framför sig eller hörde talas om den här kuppen, så sagt, då var det precis som du säger, Asse. Det är filmiskt.
2: Ja.
0: Höll man inte lite på tjuvarna? Det gör jag ibland när jag ser den här kurdiska räven också på TV.
2: Nej, honom håller jag verkligen
1: inte på. Nej, honom håller jag inte på. Men det här är ju typiskt en sån här som man unnar tjuvarna och kommer undan med de här kronorna på huvudet.
2: Lite gentlemanna rånar.
0: Som när familjen Brontén skattefuskar. Man liksom vill att det ska fungera på något sätt.
1: Ja, men exakt.
4: Tror ni de sitter och diskuterar då sinsemellan? Liksom så här, vem hoppas du ska spela dig? Liksom, och sådana grejer.
2: Kanske.
4: George Clooney hade jag önskat spela
1: mig. Nej, men det blir ju typ Gerard Depardieu.
2: Då blir man ju lite besviken. Han har inte blivit snyggare med åren, alltså.
0: Det här är rockklassiker. Nu ska alltså...
1: Stegen går av när han ska klättra upp.
2: Fått upp kranen. Det var,
0: Film om kuppen i Paris. Det ser vi fram emot verkligen. Och Gerard Depardieu ska alltså spela en briljant ring. Trevligt. Nu är det strax Hasses lista. Och den är väldigt speciell idag, Hasse. Jag tror folk kommer bli förbannade.
2: Tror du det? Nej. Ibland måste man agera på det här sättet, och det har jag erfarenhet av.
0: Hemligt. Allting i listan är hemligt. Hur blir det då en lista? Häng med.
5: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Vi Sweden Rock på sommar.
5: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
6: Jag älskar vår.
5: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
7: Rockklassikers festival sommar
8: presenteras av Hornbach.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Ditt rappnamn är Lil plus färgen på din telefon och det sista du åt.
2: Får jag presentera mig själv? Lil Black Yogi.
0: Mest rock på morgon.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes. Ja, det är dags för Hasses trea. Det ska handla om hemliga organisationer, rikets säkerhet.
2: Är det en topplista då, eller?
1: Du kommer förstå här alldeles strax. Och det kommer
2: lyssna också. Du sa det med plugget också, men så var det ju inte.
1: Nej. Så här är det. Igår afton så hade jag ett jobb, så kallad stand-up comedy gig, va? Och det är första gången i hela mitt liv, alltså tvunget att visa då legitimation.
2: Oj.
1: Innan gigget. Och det stod då vakter vid varje utgång. Och jag uppträdde då för de här personerna. Det blev väldigt, väldigt roligt. Och de är ju extremt hemliga, de här som jag har uppträtt för.
3: Men
1: igår.
3: Men vad är det för hemliga?
2: Ja. Ryska ambassaden?
1: Nej. Så då säger jag så här.
2: Nej, men vad var det igår då?
1: Ja, precis. Jag kan ha varit hos
0: Hasses trea.
1: Säpo. Säkerhetspolisen. Och så att säga det innersta där, uppträtt för deras chefer. Men jag kan också ha varit
0: Hasses trea
1: och uppträtt för FRA, Försvarets radioanstalt.
2: Ja, ute vet, på Ekerö, va?
1: Det kan ha varit, som håller på och krypterar, där det jobbar folk med radio. Man lyssnar på radiotrafik och så. Men jag kan också ha uppträtt för
0: Hasses trea,
1: MUST, militärens underrättelsetjänst, där man alltså samlar in information. Då den militära sidan samlar in information som kan vara hot mot vårt rike. Så någon av de här tre var det. Men tyvärr så kan jag inte berätta vilka.
2: Är det frågesport nu eller vad?
1: Ja, men jag kommer inte avslöja det här.
3: Okej, men jag får fråga. Det var en av de här tre.
1: Just det.
3: Så det är inte så att det är...
1: Nej, det var en av de här tre. Och det stod en vakt med så här öronsnäcka, släppte in med en liten loge. In där.
2: Jag har en fråga. Hur fick du jobbet? Via gamla kollegor, för då var du på Säpo. Du har ju jobbat på Säpo.
1: Nej, det kan jag tyvärr inte avslöja.
3: Varför är det ens hemligt?
2: Ja.
1: Nej, men det här...
3: Är det bara du som vill vara intressant, ja, eller är det hemligt på riktigt?
1: Nej, men det är klart. Jag vill inte avslöja vilka de, var det var och vilka de var och sådär. Men det var väldigt kul. Det var väldigt kul. Det var
3: tyckte
1: roligt
3: de jobb. Att det var roligt?
1: Jag hade ett skämt i början. Alltså, jag har ju också varit väldigt hemlig, precis som ni. Och det finns ju ibland saker som jag visste som jag skulle vilja berätta för folk. Så tänk om folk visste det här, att det här hände i Sverige just nu, men det får jag inte berätta. Och det som var bäst för mig den här tiden, det var jag vid ett tillfälle med 100% säkert visste att jag visste mer än Jan Guillou.
2: Okay.
1: Han satt i tv och snackade om någonting, bara hitta på. Jag visste hur det låg till, men det kunde jag inte berätta för folk.
2: Var det långt ifrån hemmet? Var det på Kungsholmen, Säpo? Var det på Ekerö, FRA i Stockholm? Eller var det på MUST?
1: Jag var någonstans i centrala delarna av Stockholm.
3: Ja, men får jag fråga då? Det här när du visste massa grejer när du jobbade på Säpo för 100 år sedan.
1: Ja, men ta i, det var inte så länge sedan.
3: Nej, men får du fortfarande inte säga något, nej, om det? Har man liksom livslångt tysthetsluften?
1: Ja, men det har jag, det faktiskt.
2: Man måste kunna lita på våra topppoliser, va? Som till exempel Katja Nyberg. Man måste kunna veta att det är ingen vandel här, utan det är ordning och reda. Vad var det igår, Hasse? Kom igen.
3: Nej. Kan du inte säga till, om vi slår på en låt här till exempel, kan du bara säga internt till
2: vet
3: oss?
2: Vet du vad? Lyssnarna, det är vi, Linda. Inget sånt där bakom ryggen och skit. Jag vet att ni skattefuskar hemma, men här är det ärliga tag, va? Får vi reda på det, ska alla få reda på det, va?
3: Kan vi bedriva någon typ av påtryckning, eller kanske att vi kan så här, du vet, lägga en handduk över munnen på Hasse och så häller vi vatten så han nästan kvävs?
1: Det är våterbåda med, alltså.
2: Jag tänkte vi skulle vrida om hans testiklar, men det vet jag att Hasse njuter av, så det blir inget hot. Okej, okay. Ring och gissa. Var uppträdde Hasse igår? T-shirt till rätt svar. 020 410 410. Vad hade vi att välja på, Hasse?
1: Det är alltså Säpo, FRA eller MUS.

0: Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. USA har genomfört nya attacker mot militära mål i Iran, rapporterar flera medier. Enligt en amerikansk källa utgjorde målen ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Och enligt samma källa ska USA även ha skjutit ner flera iranska drönare. Samtidigt rapporterar iranska medier att det hörts explosioner i området under natten. Och skådespelaren Matthew Perrys assistent har dömts till drygt 3 års fängelse av en domstol i Los Angeles. Friends-stjärnan hittades död i sitt hem i oktober 2023 och hade då fått 3 doser ketamin injicerat av sin assistent, som är den 5:e personen att dömas för inblandning i Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts för att ha försett skådespelaren med ketamin. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag ser det ut att bli ganska blåsigt med friska vindbyar i hela landet, och det väntas bli mest sol i södra halvan medan solen varvas med moln i norr med risk för skurar eller regn främst i fjälltrakterna. Temperaturen från cirka 10 grader i norr upp till 20 grader i söder.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Tänk om den här eken hade kunnat berätta allt den har varit med om.
5: Jag skickar ett sms till min familj. Vi ska kolla på ekar på semester. Så där. No. Vilken tid kan vi komma och titta på ekarna?
6: Det är verkligen vilken roll detta, Hasse.
3: Ja, men... Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på

0: 28 maj. Vi rusar mot både fotbolls-VM och mindre än en månad kvar till Sveriges nationaldag, det vill säga midsommarafton.
1: Det är himla vad du rusar på här.
0: När drar ni på semester alltså? Ni ska ju åka tåg genom Europa.
1: Ja, men vi flyger till Kroatien. Det är väl vad är 27 juni tror jag vi drar.
0: Ja, vi blir hemma i år igen då.
2: Men vad, varför ser du så ledsen ut? Det är bara för dig att åka iväg.
1: Unna dig.
0: Ja, nej, men i solidaritet med de arbetande samhällsklasserna så kommer jag vara hemma. Jag blev en boomer. Det är skönt att vara hemma. Rinnande varmt och kallt vatten, toalett, tv, finns ju allt hemma. Nej, vi ska väl dra iväg med pendeltåget någonstans, familjen tror jag. Linda, vart drar ni på semestern i år?
2: Ja, vi ska ju till France.
1: Oj!
2: Schweiz och France.
0: Var i Frankrike ska ni?
2: Biarritz, Atlantkusten har vi tänkt oss.
0: Mysigt, ja, det har du berättat om.
2: Men det var ju där, det var värmebölja nu och 7 stycken dog i Frankrike här under de här tidigare veckan.
0: Jo, så men då är det liksom färdigavlidigt, då kommer ingen mer att dö, vet
2: du. Det är så jag tänker, ja, vi får hoppas att den här värmeböljan är över.
0: Niklas Bellfrag, du kommer ju från en stabil överklassmiljö. Har pappa sagt åt tjänstefolket vart resan styr?
3: Ja, helikoptern går mot... Nej, jag ska bara... det är lite oklart ifall jag och min yngre bror ska åka och hälsa på våra föräldrar och vår äldre bror när de är och semestrar i Frankrike.
0: Var i Frankrike? Får jag gissa på Rivieran, La Plage?
3: Ja, min morsa bodde ju där och pluggade där när hon var yngre, så hon älskar ju Frankrike och Rivieran.
0: Vad pluggade hon? Rödvin, eller?
3: Bland annat, men också franska.
1: Pratar om flytande eller?
3: Nej, hon kan inte ett ord franska.
0: Det är väl härligt.
1: Jag har läst 5 år franska, jag kan inte heller speciellt mycket.
0: Underbart. I Frankrike på beachen på La Plage kör man mycket med kroppsspråk. Ställ dig och jucka bara så får du vänner direkt.
1: Jag tror inte den funkar längre alltså.
0: Ja, jag kan jucka på.
2: Den har aldrig funkat.
1: Nej, den har aldrig funkat.
0: Har inte jag fått drag på ett juck?
2: Nej, sluta nu.
0: Har vi inga temadagar?
2: Jo, och idag är en sån där dag där de har knutit in hur många dagar som helst.
1: Jaså?
2: Det är jättekonstigt. Jag kommer bara rabbla.
0: Ni
2: behöver inte säga någonting direkt. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella kramen, musikerdagen, var löjligt. Internationella mänsdagen, internationella onanidagen och så dessutom parfymfria dagen.
1: Ja, men vad fan. Sitta och runka, ta en börjar.
3: Och sen kan du gå och krama Nicke Borg som kommer efter oss här.

0: Soul Asylum om barn som kommit på avvägar. Hela, är det inte så, hela videon är en massa missing kids i USA. Vad härligt det var när den där lilla pojken i Nyåker hittades vid liv och vill ha välling i veckan.
1: Ja, jag fick sån hjärtklappning när jag läste att han var borta.
0: En så kallad identifieringsnyhet, säger man på kvällsblaskorna. Folk känner igen sig i det här. Tänk om mina barn försvann, bla bla bla, etc. Va? Mm. Så cyniska är kvällsmedia. Linda, har vi någon tårta till mig idag?
2: Du fyllde ju igår, så att idag blir det ingen tårta. Torsdag 28 maj, Borghild och Ingeborg har namnsdag. Och den här killen som sjunger på den här låten fyller år.
1: Ja, det är vår kompis. Vi hade honom som gäst här för inte så länge sedan.
0: Västerås svar på Ozzy Osbourne. Han var med oss på kryssningen, rockklassikerkryssningen. Jag hängde lite med honom i baren efteråt. Han och hans sambo. Vad trevliga de var och vad kul han är, Håkan Hemlin.
2: Jag tänker att vi får komma fram till vem det är vi pratar om.
0: Ja, visst. Ja, ja.
2: 57 år blir han idag och som ni säger, det är ju en kompis till oss. Vi har ju haft honom i studion här. Vi hade ju jädra bra snurr där på snacket.
0: Han var med i podden också. Han var med i en Aktuellt i ett avsnitt. Och det toppar ju alla topplistor överhuvudtaget till då, i Västerås.
2: Hur gammal blir han då, undrar ni? 57, det kanske jag sa. Ja. Jag vill också hylla en annan person som fyller år idag. En fantastisk handbollsspelerska, en av våra mesta och bästa handbollsspelerskor, nämligen Jamina Roberts. Hon har ju spelat flest mästerskap, flest landskamper av alla, 273 stycken, men la ju nu handbollen på hyllan i alla fall i landslagssammanhang här tidigare i år.
1: Just det.
2: Men hon blir 36 år.
3: Men vadå, har hon lirat mer än Isabelle Guldén?
2: Ja, det har hon, för att det står nämligen att hon har spelat flest landskamper.
0: Okay. De slutar väl samtidigt de där två? Mitt i ett anfall bara la de ner.
2: Gullén slutar ju för några år sedan. Hon är ju numera tränare för Sävehofs damlag. Jamina spelar ju faktiskt fortfarande.
0: Fast hon blev med barn också. Hon blev med barn
2: och sex veckor senare så spelade hon handboll igen. Det är ju en otrolig kvinna.
0: Men det är ansvarslöst.
2: Nej, 36 år idag, vi säger grattis. Sen har vi Kylie Minogue också, 58 år idag. Det har ju kommit någon ny Netflix-dokumentär om henne. Hon har ju haft cancer två gånger och haft det jävla tufft här de senaste åren.
1: Tråkigt.
2: Sen har vi också Ted Åström.
1: Olyckan.
2: Olyckan.

0: reklamfilm annonserade mot ofrivilliga graviditeter, va? När olyckan är framme.
1: Nej, men det här var ju också sommarlovsmorgon något år när han var med. Och man var ju rädd. Jag var ju så liten då, så jag var ju rädd för olyckan. Jag tyckte han var lite läskig.
0: Ted Åström bor på Hornsgatan och han bor i samma fastighet som ett riktigt gammalt sunkhak, pubben Viking. För många herrans år sedan så lämnar vi Viking, jag och ett större sällskap. Jag blir kissnödig. Jag tänkte jag måste kissa, annars pissar jag ner mina manchesterbyxor. Så jag går in i en port och pissar. Klockan är kanske 23.
2: Va?
0: Då är
2: berättar du det?
0: Nej, men alltså, det är ju så länge, det är preskriberat. Då möter jag Ted Åström som bor i nummer 29 och han på väg ut. Jävlar vad sur gubben blev.
1: Det tror jag, det var en jävla fyll och kissar i hans port.
0: Precis. Ja, jag förstår det, men jag ville berätta. Jag har hållit det här hemligt i alla år.
2: Kunde du ha berättat att du mötte honom i en port? Då hade du inte behövt berätta
0: det. Då är det ju ingen story. Det ska vara att jag pissar honom på knät. Liksom.
1: Då 81 blir det ju... år, grattis säger vi. Och till sist då, John Fogerty, Mr. Creedence Clearwater Revival.
0: Ja, det låter nu va? Stod och tänkte på Ted, den får jag ringa och be om ursäkt. John Fogerty, Creedence bästa låt, Hasse.
2: Jag vet inte, vad heter den här?
1: Proud Mary.
2: Proud Mary.
0: Vi jobbar på en rockkanal.
2: Ja, men du ska

0: Fortunate Son. De har en låt också, Creedence, som heter Seventh Son. Det lär vara John Fogerty som var olyckskorpen när de växte upp. Det är två brorsor som är Creedence. John Fogerty och hans bror Tom Fogerty. De har tjafsat som satan och idag fyller John år. Grattis!
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken!
2: Yes, då är det dags. Det gäller för dig, du som sitter där nu, att lista ut vilken rubrik som är den rätta. Tre rubriker, en är rätt, två är fake. Ring nu då 020-410-410. Prickar du rätt så blir det 1000 kronor.
0: Rätt!
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på 3 Arena i Stockholm.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jajamensan, vi är på plats sedan en timme tillbaka. Linda är övertaggad i en... Det var den somrigaste blus jag sett i år, Linda.
2: Ja, lite blommig och härlig.
1: Ja, en blomsträng. Hasse, gammal reklam-t-shirt lite uttvättad. Du får ta vad handlar om strax.
3: Det är rätta rubriken, så ring oss nu direkt på 020-410-410. Det är 1000 spänn du kan vinna inför kommande helgen.
1: Du är fin, Hasse. Skoja bara.

0: Nu ska vi ut här och resa runt landet till sörmländska landsbygden. Göran Persson bor där i ett slott. Och där spelar man också in anrika tv-serien Hedebyborna av Sven Delblanc. Personligen tycker jag romanen är bättre än vad tv-serien någonsin var.
1: Hedebyborna var långsamt, va?
0: Ja, men det var på riktigt, Hasse.
1: Ja,
0: som det här programmet. Mm. Vi är i Sörmland, sommarängarnas landskap. Vi är i Knivsta. God morgon.
2: Hallå. God morgon.
1: Ja, god morgon.
2: Hallå.
0: Ge oss en ögonblicksbild från vackra Knivsta på Sörmlandslätten nu. Kom igen.
2: Jag är inte riktigt i Knivsta än. Jag är på väg till jobbet i Knivsta.
0: Okej. Okay. Kan du ringa tillbaks när du är där då?
2: Precis, jo, kan jag göra det.
0: Hör, sorry. Du är med i rätta rubriken. Du ska få 1000 spänn.
3: Morgonrock presenterar

0: Yes, då är det tre rubriker. Bara en är rätt. Prickar du in den vinner du 1000 spänn. Och vi kör igång då.
1: Rubrik 1.
0: Jag kommer att bajsa på banan.
2: Men Linda, jag vet
0: men nu, det var rubrikerna.
2: Vi tar det sen, du får ta rubriken först. Vi tar det igen här först.
1: Rubrik 1.
0: Jag kommer att bajsa på banan.
2: Vad tjatig hon är.
1: Rubrik 2.
3: Räddningstjänsten kallades till takterrass. Kvinna satt fast i staket.
1: Rubrik 3.
2: Använde kavel som hammare.
4: Sägs nu upp.
2: Ja, Knivsta Sandberg.
5: Ja, den var inte lätt. Men jag tar ett snabbt svar. Jag tror faktiskt på Hasses där.
3: Okej, okay. Räddningstjänsten, ja. Kom till tak till alltså kvinna så att, ja, man vill ju rädda en kvinna som sitter fast.
2: Vill man?
5: Ja.
3: Men tyvärr, det är i fel alltså.
5: Okej.
0: Det var ju den du fick höra två gånger som var rädd. Jag kommer att bajsa på banan. Och då är det en fransk tennisspelare här som under Franska öppna gick fram till domaren och frågade om han kunde få springa av och gå på toa, för han kommer att bajsa på banan annars. Han har alltså på bajsan i sig. Domaren var schysst då och sa okej, vi tar en paus. Han springer av, gör sitt, kommer tillbaka. Förlorar dock matchen ändå.
5: Han förlorade.
3: Vilken jävla skitmatch alltså.
2: Har du varit med i skitmatch. Har du varit med i frågesporter tidigare så här i media, radio och tv?
5: Nej, nej, det har jag faktiskt inte.
2: Du ska alltid gå på det som har med bajs att göra. Bajs är alltid rätt svar, va?
5: Ja, precis. Speciellt... Jo, det ligger nog tidigare, tror jag.
2: Ja, speciellt i den här showen. Vi har ju fullt fokus på det här, va?
5: Mm. Ja.
2: Hörru, när kommer du till Knivsta till jobbet då? Hur långt har du kvar?
5: En kvart ungefär.
2: Kvart. Byt inte kanal,
5: Nej, det är bra.
2: Lova.

0: Stora artiklar i tidningen om människor som betalar 15 spänn liten när de tankar bilen. Men det är alltså människor som har åkt till en verkstad, byggt om bilarna till etanolbilar för 8 till 10 000 spänn. Och sen kan man tanka billigare. Men är det en deal eller no deal? Är det en affär och åka och bygga om bilen för att få billigare bensin? Eller?
1: Det är inte nog för alla det här med att bygga om bilen, tänker jag.
0: Nej, men du åker till en verkstad så gör de det för 10 papp, Linda.
1: Jo, vart still liksom.
2: Sen kan du tanka bilen. Ja, du kan också åka till verkstad och bygga om den för 100 000 till en elbil. Kan du tanka med el?
0: Ja.
1: Kan man bygga om den till en Ferrari också när man
0: kan
1: ändå...
0: Nej, men jag blir lurad. Så tankar du för 15 kronor liten.
1: Ja.
0: Det var inte riktigt så. Va? Linda, du har mer om bilar. Ferrari, sa du.
1: Ja, för vi har ju pratat om den här Ferrari elbilen här som kom i veckan. Ferrari
2: Lus.
1: Och den har ju fått hård kritik. Den har sågats i fotknölarna. Aktierna föll över 8% i veckan. Och det är flera politiker som har uttalat sig om det här. Alltså folk och fä, men även politikerna går ut här. Och jag undrar vad Enzo Ferrari skulle säga, fråga sig transportministern i ett inlägg på sociala medier. En annan politiker här inne på samma spår. Ferrari Lus är en estetisk och teknologisk förelämpning mot alla som älskar Ferrari. Fast men
0: det är väl inte riktigt politikernas uppgift att bedöma privata företags göranden.
1: Nej, såklart, men de är väl besvikna, de här deras fina varumärken. Några som är glada dock, det är ju Lamborghini. De är jätteglada över Ferraris fiasko. Ja. Och de konstaterar i och med det här att deras beslut nyligen att inte lansera de här två egna elbilarna som de hade på tapeten, att det var helt rätt och riktigt då, eftersom de nu ser vad som händer med Ferraris elbil här.
0: Den enes död, den andres bröd, kan man väl säga.
2: Så.
0: Men ska det inte bli totalt fossildrivet bilförbud i EU inom ett antal år, så Lamborghini måste väl ställa om också?
1: Ja, vet faktiskt inte hur det ser ut.
2: Jag såg en sån här fet Lamborghini igår, alltså. Det är opraktiskt, alltså.
0: Det tycker du? Mm. För en småbarnsfamilj, ja, lite kanske. Ja. Det är bra. Elferrari, vi säger...

0: kom till Sverige. Men också igår, ett överraskande, vi hamnar mitt i en hagelstorm när vi sitter ute och firar min födelsedag. Min lilla Jycke fick två hagel i pannan, fatta inte ett skit.
1: Nej, men det var ju stora hagel alltså, det var bara smalt till.
0: Järvaveckan, denna fantastiska investering i skattepengar, där det är fler folk på scenen än vad som står och tittar på. De fick ju bryta igår hela Järvaveckan.
2: Ja, det såg jag på nyheterna att de fick stänga ner, och då tänkte jag, vadå oväder? Vi hade ju kanonväder i Göteborgsområdet.
0: Och det njuter du av att säga, Linda.
2: Det njuter jag av att säga.
1: Ja, men det är rätt.
0: Det är, ja, men det var rätt att stänga ner. Det var det värsta. Så det kom en sån här grön returpappershink nästan flygande förbi en kvinna i med barnvagn.
1: Jag gick ut på terrassen, la ner våra stolar där, för den kommer flyga ut. Alltså, vi bor ju ändå på skett. Tänk om någon får det där i huvudet. Så att,
0: hade du evakuerat familjen innan du tog tag i balkonggörat?
1: Jag var faktiskt själv hemma, så det var skönt. Alltså, det var lugnt. Och så bara,
2: får jag fråga, hur länge höll det här ovädret i sig?
1: Alltså till och från några timmar, för då blev det lite sol och sen kom det tillbaks. Liksom.
0: Det kom och gick, och jag började tänka på min gamla klamydia när jag var yngre. Att det kommer tillbaks och så får man, nu är det borta, nu kommer det igen. Ja. Som gamla klammen som vi sa på den tiden. Hasse, du var väl på kändisevent också, stod och drack champagne och så.
1: Ja, det var jag faktiskt. Men jag hade lite flax, då skulle vara utomhus ett tag och då var det lite uppehåll. Och sen var vi inne i tält där och då bara...
0: Var det någon kändis som fick panik, till exempel Agnes Wold eller någon?
1: Nej, hon var inte på plats. Nej, ingen fick panik. Det var under kontroll där. Men det var lite blandat. Det var Agneta Sjödin och det var Isa och Tilda. Och
2: lite han är lite hemlig här nu. Jag märker man ju.
0: Jag försöker luska och snoka, men det ger ju inget. Hasse, gammalt polis, han kan the tricks of the trade, som vi säger.
2: Jag tycker det såg ut som det skulle ändå bli fint väder nu i helgen. Och det är ju faktiskt redan torsdag här, va? Så det är ju helgen i antågande.
0: Och på torsdagar har vi det bästa som huset förmår. Det är Vilda webben, det roligaste på webben. Vad får vi strax, Linda?
2: Ja, ni kommer få er en riktig tankevurpa här. Och kanske kommer era liv förändras efter det här klippet.
0: Bra! Mycket bra, det vill jag.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Sweden Rock till sommar.
3: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
5: presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel alright? Do we
1: wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Irans revolutionsgarde uppger att man har attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på USA:s attacker mot en militäranläggning vid Hormuzsundet under natten. Kuwaits militär skriver på X att man har svarat på robot- och drönarattacker, och samtidigt beskriver amerikanska källor USA:s attacker som begränsade och defensiva. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. Och 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll låga halter av minst ett hormonstörande ämne enligt Livsmedelsverkets stickprover, skriver tidningen Syre. Verket säger att man är rätt säker på att det inte är risk för hormonstörande effekter för konsumenter eftersom halterna låg långt under gränsvärdena. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag ser det ut att bli ganska blåsigt med friska vindbyar i hela landet, och det väntas bli mest sol i södra halvan medan solen varvas med moln i norr med risk för skurar eller regn främst i fjälltrakterna. Temperaturen från cirka 10 grader i norr upp till 20 grader i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Kort enkät i Morgonrock. Ikväll lirar Sverige kvartsfinal i hockey-VM. Hur många i studion ska titta upp med en hand?
5: Ja, men jag kommer nog kika lite.
4: Är det så?
5: Ja, alltså? Men det kommer, ja, jag kommer nog...
4: Ring via Play. Vi har hittat en tittare till matchen, Linda.
6: Ja, jag kanske ser också.
4: Ja, jag också. Jag skojar. Vad har vi på gång i Vilda webben?
6: Ja, alltså det är ett otroligt klipp. Ett tankeväckande klipp. Och det kommer vara ett för och ett efter det här klippet i era liv.
4: Oj, oj, oj. Det är allvarligt.

0: Torsdag morgon. Helgen har typ börjat. Judas Priest på rockklassiker.
1: Minns ni att något märkligt hände i Indien i december?
2: Att något märkligt hände? Det hände väl märkliga saker i Indien hela tiden.
1: Men det här blev rubriker kring det här.
0: De passerar 2 miljarder invånare.
1: Det är möjligt, det är inte alls det jag tänker på, utan jag tänker på när man i staden Kolkata reste en enorm staty föreställande Lionel Messi.
2: Ja, just, ja, det kommer jag ihåg.
1: Det var så himla konstigt att de reser en staty över honom där. Statyn är ju inte heller lik honom, utan det är en fotbollsspelare, det ser man ju. Bredaxlad, bred över röven och så, och sen små pinniga ben som sticker ut under shortsen där. Hur som helst, nu har man fått problem med den här statyn då. Det är en säkerhetsrisk har man kommit fram till. Den är 21 meter hög och vajar oroväckande i vinden. Så lokala arbetare har nu kastat upp liksom rep över statyns axlar och fästen ner i marken på något sätt då. Men nu har man beslutat då i staden att ta bort statyn då för att förhindra olyckor.
0: Om det står en 21 meter hög gubbe och svajar inlindad i rep, jag ser framför för mig Gullivers resor, när Gulliver står så där och alla småskitar sprang runt och försökte fånga honom i rep. Det här är ju Gullivers resor, det är fast med Lionel Messi. Det är ju litteraturen som blir verklighet.
1: Ja, men det är så många grejer här. Först att de reser den här statyn över honom, att den är jätteful, att den är jättestor och att den är liksom så svajig och ostadig. Det är inte seriöst, tycker jag.
0: Nej, det är det. Från Indien, tack Linda, från Indien till min födelsedag igår. Vi avrundade dagen med en middag på restaurang Slussporten i centrala Stockholm. En fiskrestaurang, käkade en gösfilé.
3: Så jävla överprisat, va? 375 spänn för gösfilé.
0: Väldigt trevligt allting där, absolut. Bredvid oss så sitter ett par som firade sin 3-åriga bröllopsdag. Fantastiskt. Han, Mike, hade varit gift tidigare, det sa hon lite sådär syrligt. Aha. Jättetrevligt par, underbara. Och efter en stund så säger han till mig, vänta, jag känner igen. Jobbar inte du med han från Jagad, säger han. Det var jag. Ja. Aha. Så han kände igen mig på rösten från radio att jag jobbar med Hasse Brontén.
2: Oj,
1: vad roligt, Jonas.
2: Han från Jagad, det är okej.
1: Jag tänker mig så här, hur kommer det sig att du helt plötsligt börjar prata med ett par några
2: mil bort? Random människor sådär.
0: Mitt sällskap var lite så halvtråkigt, skulle jobba då. Nej, men jag älskar ju att prata med främlingar. Så bygger ju jag broar mellan människor.
2: Ja, många, det är viktigt.
0: Många tycker jag är skitjobbig, bland annat min familj. Men jag fortsätter det här med att vi ska vara lite mer kontinentala.
1: Ja.
0: Mike och Karina, jättetrevliga. 3-årig bröllopsdag, det toppade min födelsedag. Och han undrade, han lovade att lyssna, om vi kan lira Status Quo någon morgon. Och självklart för Mike och Karina som älskar Hasse Brontén.
2: Ja, men, oj. Tack Mike. Tack Karina.
0: Mike och Karina, grattis och tack för ett trevligt samtal igår. Roll over Beethoven. Jag ska ta en selfie med Jagad Hasse här nu.
1: Lägg upp.

0: Roll Over Beethoven, Status Quo's hyllning till Chuck Berry. Och det får bli min hyllning till Mike och Karina, våra bordsgrannar igår på restaurang Slussporten. Vilka härliga, trevliga människor det finns där ute. Bara man letar och ger sig efter folk när man är ute och firar sin födelsedag.
1: Vilda webben.
2: Äntligen, ja, äntligen. Right. Ja, men nu blir det de roligaste klippen på nätet just nu. Då. Först ut en norsk kille, han är kanske så här 18 års åldern. Han vänder sig till det här klippet mot sin mamma, skulle man kunna säga, med lite kritik då. Och mamman har uppenbarligen gett honom lite falska förhoppningar tidigare i livet. Och nu gäller det att hänga med här på norskan också då.
3: Till mamma bara.
2: Vänta, jag missade klippet, det var regeln. Jag kör den nu.
3: Lite spørsmål till mamma bara. Hvor är de damerna som du sa skulle komma löpande till mig när jag klippade mig i sjätte klasse? Löper de från Kina? Är det det? Är de i rullestol och sitter fast i en trapp rätt bort i hörnet här? För en ting är säkert, de är inte här. Jag ser inte ett enda kvinnfolk här. Sista uka har jag pratat med två damer. Och det är dig, mamma. Och det är kassadamma på Rema.
2: Ja, precis. Man vet ju också hur man håsar sina barn. Åh, vad fin du är håret. Nu kommer tjejerna gilla dig när du har klippt dig. Och sådär, liksom.
0: Springer de från Kina? När kommer de? Sitter de fast i en rullstol? Alltså, vilket... Det här är nya Flexnäs.
2: Ja, men härligt. Ja. Nästa klipp då handlar om hur männen alltid tror att de är viktigast i världen och att allt handlar om dem. Här är då en gravid kvinna som sitter, som hittar sin man i soffan med papper och penna.
4: Vad gör du?
5: Förlossningsbrevet.
4: Förlossningsbrevet? Nej men, eller alltså, det är väl kvinnan som skriver hur man vill ha sin egen förlossning?
5: Ja, ja. Jag tror det var lite så här hur båda. För nu har jag skrivit vad jag tänkte.
4: Kall folka. Kalla folka. Tipsblå. Illustrerad vetenskap. Jag vet inte. Alltså, som jag har förstått det är ju ett förlossningsbrev. Det är ju jag som skriver vad jag vill ha för smärtlindring. Om jag vill föda i en pool. Hur jag vill att du ska agera. Alltså, vem ska fixa allt det här?
5: Ja, men det tror jag nästan att jag också är med på. Så att jag stryker dem här så länge. Okej, kanske pool då, ska jag skriva det?
4: Ja, lustgas.
5: Lustgas. För då stryker jag det här med pripsblå och illustrerad vetenskap. Jag förstår. Hello darkness.
6: Ja. Nej, det är bra, det är bra.
0: Visst är det han från Café Bärs som fortfarande gör sketch?
6: Johan.
0: Johan.
6: Ja.
0: Skitkul kille.
6: Ja, han gör jätteroliga sketcher då.
0: Bajare, men rolig.
2: Ja. Sist nu ska vi lyssna på det här klippet som jag har teasat om lite innan här. Det finns alltså ett innan och ett efter det här klippet, i alla fall för mig. Kanske vänds hela världen upp och ner för dig nu. Och jag tänker att efter klippet så ska vi ha lite handuppräckning här i studion då, och se vilka som tidigare har tänkt på det här som sägs i klippet. Är ni beredda?
7: Idag insåg jag att ordet kanske är uppbyggt av två ord. Kan och ske. Vilket är jävligt logiskt med tanke på att det potentiellt kan ske. Alltså det kanske sker. Att det tog mig 20 plus år att inse detta är sanslöst.
2: Ja. Har ni tänkt på att kanske är uppbyggt av kan ske? Att det är logiskt att det heter kanske?
0: Som engelskans maybe.
2: Exakt, exakt.
0: Aldrig tänkt på.
2: Nej, så handuppräckning nu. Ja, vem hörde det här för första gången? Eller vem som lärde sig något nytt idag upp med en hand?
6: Jo, men det...
0: Ja, absolut.
2: Ja,
8: det är för den här tanken har
0: jag
8: slagit
0: med. Producent Niklas Bellfrag, som råkar vara vd:ns son också. Jag kommer igen då. Läxa upp oss nu då.
8: Nej, jag tänker bara... Ja, det här var ingen... Det var ingen överraskning för mig, ska jag säga.
2: Men jag tänker så här då, vad finns det mer för sådana här ord? Nervös, förkyld, smörgås. Smörgås. Mm.
6: Vielleicht.
0: Niklas, gå igenom alla de här orden så får vi rätt svar strax. Vilda webb,

0: Kvartsfinal ikväll i hockey-VM. Många tänker, jaha, är det hockey-VM? Det har varit väldigt låga tittarsiffror för Viaplay.
1: Ja, det är så. Jag kommer nog eventuellt kika. Men nu kommer jag ju faktiskt på att det är ju även Förrädarna ikväll. Och det kanske det blir.
2: Är det på torsdag? Ja. Jag brukar alltid se det på Play så här på helgen. Ja, eller, okay. Jag har kommit av det lite, ska jag säga. Jag har tappat intresset lite. Mm. Ja,
0: okay. Om man är socialist kan man säga att Förrädarna, det är väl tidigareringens eget tv-program.
1: Ja, alltså man kan ju byta ut det. Det beror ju på vad man pyssla med.
0: Ja, ja. Så är det lite. Förrädarna, det är väl Stefan Löfven och sossarna kan man säga. För vi ska ju vara objektiva, Linda.
1: Ja.
0: Absolut. Bra. Objektiva ska vi inte vara i morgon. Linkin Park spelar ett gig i Sverige och på plats är Niklas Belfrage, vår producent. Vi ska nämligen ha förfest med DJs inför gigget på Tre Arena i Stockholm.
3: Ja, precis, på Quality Globe Hotel där bredvid. Inte bara förfest, Jonas, vi har även efterfest sen också, där Nicky Borg från Backyard Babies DJ och lite sådana grejer. Just. Men det ska bli spännande att se dem nu, Linkin Park, för det är ju... De har ju ny sångare, eller sångerska rättare sagt. Hon är Emily Armstrong.
0: Det är rätt tufft att byta från manlig till kvinnlig. Jag ska inte bli Agnes Wold och vara fast i könsrollsdebatter här. Men det är tufft att byta från en manlig till en kvinnlig sångerska.
1: Ja, det är.
0: Hon har fått mycket kritik för sitt kön.
3: Ja, det var väl framförallt att hon har varit scientolog och lite sådana grejer.
1: Ja. Men har varit, det är väl okej.
3: Eller om hon är, jag vet inte.
0: Scientologerna, det tycker jag är Förrädarna på tv.
3: Men av de klippen jag har sett på sociala medier och sånt så gör hon deras låtar skitbra. Ja. Och sen så har de ju även ett nytt album då, där hon sjunger liksom som originalsångerska. Och de är också bra såklart. Men det ska bli superspännande att se dem faktiskt.
2: Men det måste väl vara väldigt, väldigt annorlunda att byta från en man till en kvinna. Det blir ju liksom en helt nytt band. Det måste ju vara något helt nytt man ser nu. För det, oftast är det ju sångaren, sångerskan som är frontfiguren i bandet liksom. Mm.
1: Mm. Ja, det är sant.
3: Ja, jo, men det...
0: Fast Queen gjorde ju tvärtom. De hade ju en kvinnlig sångerska och nu är det Adam Lambert som sjunger för Queen.
2: Mm.
3: Ja. Men det är ändå det är lite så här också... Det är inte growl, men det är mycket... Sån sång liksom.
1: Kanske inte exakt just så, men...
0: Får vi höra lite sånt där igen? Får vi höra Linkin Parks growl? Kom igen.
3: Det är liksom... Och det
2: vad dålig du är på growla. Vad är ett försök till growl?
0: Jag skulle byta ut Niklas mot en kvinnlig producent som kan growla. Hon får gärna vara gammal för detta scientolog också. Bra. Linkin Park, stor fest med rockklassiker före, under och efter konserten. Och grattis alla som har fått biljetter till det här evenemanget. Vi bjuder ju på biljetter hela sommaren. Mm. Klockan 11 och klockan 15 får man alltid konsert- och festivalbiljetter hos oss. Och sen ska väl du ner, Linda, du ska väl growla på Sweden Rock. Vi sänder ju live ifrån backstageområdet.
2: Ja, jag åker ner med campervanen. Så i helgen har jag tänkt att bunkra upp bilen så att säga. Och sen tuffar vi iväg nästa vecka. Det blir roligt.
0: Var på husvagnscampingen står ni, Linda? För jag tror att många tusentals lyssnare kommer stå och kika in genom fönstren på er van.
2: Vi har inte så många fönster.
0: Nej, men då får ni väl fixa det, du bara lyssnar ju. Kan inte borra upp någon skit? Öppna dörren.
1: Låt dem få vara i fred.
0: Hon är så dåligt service-minded.
1: De kommer in på området sen och minglar. Det tycker jag är tillräckligt.
2: Ja, vi får hoppas att vi klarar oss in på området när vi har bunkrat så bra som vi ska bunkra, så att säga.
0: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival och vi har en stor fest före Linkin Park. Det här är kanalen där det händer grejer. God morgon!

0: Linkin Park lirar i Stockholm i helgen. Vi har förfest på Quality Globe Hotel. Missa inte det. Niklas Belfrage, DJ. En gång kommer du ta mitt jobb, din slyngel.
1: Det är därför jag är här.
2: Det är målbilden, eller hur? Ja.
3: Jag är liksom som en gam som cirklar.
0: Du känner likdoften när jag tar av mig byxorna också. Nej, men det är ju arbetsgivarens plan.
2: Ja, att jag såklart.
0: Fast anställd ska sluta och så ska Niklas kliva in liksom. Du ska, ja. Ja, du ska vi dejta Mikaela också.
3: Vi får se. Jag tar allt.
0: Ni kan göra ett eget program. Hej på er.
2: Så är det. Linda, berätta den där frågan du hade.
4: Ja, jag har en liten lurig fråga här. 70% av oss har varit med om detta någon gång. För 13% händer det nästan dagligen. Var då?
3: Jag har en fråga först. Mm. Är det 13% av de här 70% då? Eller liksom...
4: Oj, det var svårt. Nej, ja, det kanske det är då. Precis, ja, jo, men så skulle jag nog säga att det är. Jag kan ju säga att jag har varit med om det här. Jag är inte med om det dagligen, men jag har varit med om det fler än en gång, så att säga.
0: Att man får beröm av någon i ansvarig ställning på arbetsplatsen.
4: Nej, så seriöst är det inte liksom.
2: Okay.
3: Och kommer ihåg sina drömmar.
4: Aha. Ja, bra gissat, men fel.
0: Träffar en främling på stan.
4: Nej, absolut inte.
2: Kör egen bil. 70%. Det var dumt.
0: Har eget företag.
4: Nej, 70% av oss har varit med om detta någon gång. För 13% händer det nästan dagligen. Och jag kan säga att det är ju en modern sak. Och jag skulle säga att det är de senaste 10-15 åren kanske som det här har börjat. Innan dess så... om man säger 30 år sedan, då existerade det inte överhuvudtaget.
0: Problem när man ska logga in på sin dator.
4: Ja, vi närmar oss teknikområdet och det är där vi ska vara. Okay. 70% av oss har varit med om detta någon gång, för 13% händer det nästan dagligen. Och jag kan säga att det är en typ av känsla. Nu kan man ringa in, gissa inte mer nu så att ni sätter dig emot. Nu vänder jag mig till dig som lyssnar, som sitter i din bil, som sitter på ditt jobb, var du än sitter och lyssnar. Ring oss 020-410-410.
0: Rätt svar, får en sån här? Eller kan vi säga det?
4: Nej, det får man inte.
0: Okay. En t-shirt då? Rätt svar, får en t-shirt. 020-410-410.
5: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
3: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
4: Ja.
2: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
1: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: Start klockan 9 på Rockklassiker.
1: Rockklassiker.
6: Här i senaste det. Irans revolutionsgarde uppger att man har attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på USA:s attacker mot en militäranläggning vid Hormuzsundet under natten. Kuwaits militär skriver på X att man har svarat på robot- och drönarattacker och samtidigt beskriver amerikanska källor USA:s attacker som begränsade och defensiva. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. Och 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll låga halter av minst ett hormonstörande ämne enligt Livsmedelsverkets stickprover, skriver tidningen Syre. Verket säger att man är rätt säker på att det inte är risk för hormonstörande effekter för konsumenter eftersom halterna låg långt under gränsvärdena. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
6: Sporten börjar med nattens NHL där Carolina vann borta över Montreal med 4-0. Och med 3-1 i matcher är man nu bara en vinst ifrån Stanley Cup-final. Så fotboll där Crystal Palace vann Conference League-finalen igår över Rayo Vallecano med 1-0. Och det är den engelska klubbens första europeiska titel. Och i damallsvenskan vann AIK hemma över Häcken igår med 2-1 och det var första gången den här säsongen som Hisingslaget tappade poäng.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag ser det ut att bli ganska blåsigt med friska vindbyar i hela landet och det väntas bli mest sol i södra halvan medan solen varvas med moln i norr med risk för skurar eller regn främst i fjälltrakterna. Temperaturen från cirka 10 grader i norr upp till 20 grader i söder.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
9: Linda har en gåta till svenska folket. Vad var gåtan?
10: Ja, gåta och gåta. Det här är ju en lurig fråga. 70% av oss har varit med om det här någon gång. För 13% händer det nästan dagligen. Vad är det här för konstigt?
11: Den är svår.
9: Ring och gissa. 70% är med om det här dagligen. 020 410 410. Jorden runt, reser i potten och bilar. Och skraplotter och skit. Allt får ni.

0: Heavens on Fire, baserad på den turkisk-kurdiska författaren Yasar Kemals bok Låt tistlarna brinna. I världens undergång, Linda.
1: Oj, det lät inget vidare.
2: Ja, för fan alltså.
0: Världens undergång.
1: Vi har ju en fråga som vi har ställt. 70% av oss har varit med om detta någon gång. För 13% händer det nästan dagligen. Vadå?
0: 020 410 410. Välkommen till Morgonrock. Vem har vi här?
3: David Andersson.
4: Tjena David, vad tror du är svaret på denna lite kluriga fråga?
3: Tappar sin telefon.
1: Att tappa telefonen, ja, det är en bra grej. Nästa 13% tappar telefonen nästan dagligen, men det är fel.
0: Mm. Vad tror du att svaret på frågan är?
4: Hallå?
0: Hallå?
5: Hej!
0: Hej! Hallå! Väckte du dig? Vi kör lite radio här bara.
5: Ja, jag
0: fattar. Ja, sorry. Vad tror du svaret på frågan är?
5: Jag tror att det är en sån här känsla man kan få i fickan, att det är en vibration fast man kanske inte ens har telefonen i fickan. Det var säkert ett jättebra namn.
1: Det är helt rätt, fantomvibrationer från telefonen.
4: Ja, ja. Fantomvibrationer, det fick jag i fickan när jag var tonåring.
1: Nu handlar det ju om att man har telefonen i fickan, man känner en liten vibration. Man får alltså ett meddelande eller någonting, så tänker man, fick jag inte meddelande här nu? Ingenting har hänt på telefonen, alltså en fantomvibration.
0: En spökkänsla, som att man får bägge benen amputerade, men man kan fortfarande springa i och göra friidrott.
4: Nej, det kan man inte göra, men man kan känna som att man har tår till exempel. Det är ju en fantomkänsla.
1: Men du som ringde in nu, hur ofta är du med om fantomvibrationer?
5: Nej, det drabbar inte mig faktiskt.
4: Nej, det är inte det.
0: Drabbar, det är väl inte så farligt.
5: Nej.
0: Drabbar.
1: Men ändå känner du till det?
0: Ja.
5: Ja, det har jag väl hört någon gång.
0: Exakt. Klurigt alltså. Och nu har du vunnit en sån här fantomvibration av oss med våran logga. Så att känn efter då. Du kommer gunga lite rockklassiker i hela kroppen här.
5: Ja, vad härligt.
0: Ja, det är härligt. Vad heter du?
5: Camilla heter jag.
0: Det är riktigt bra att ha rätt svar på den här frågan. Det är otroligt bra, Jo.
1: Jag trodde ingen skulle ta det.
4: Jag förstår det. Det här är dagens grej för dig.
5: Vi skulle så här dags på dagen liksom.
0: Vi skulle köra frågan hela morgon. Du har ju förstört programmet lite nu.
5: Ja, men förlåt. Kan ni ta en till?
0: Ja, exakt, det gör vi. Hörru, var bor du någonstans?
5: I Linköping.
0: Linköping. Det kommer en jättesnygg t-shirt till dig på posten. Och tack. Du är för härlig och det är vi också. Vi är för härliga.
4: Ja,
5: alla
0: är jättehärliga. Vad härligt.
5: Tack för att ni finns.
0: Tack för att du finns. Keep smiling. Gå i fri värdegrund. All right.

0: Bowies mästerverk Life on Mars. Och man frågade sig, finns det liv på Mars? Men jag säger som Greta Thunberg, snart finns det kanske inget liv på jorden. Ödesmättad tystnad, oväntat i reklamradion. Och så går vi till nästa inslag i rockklassiker. Ska vi se. Där!
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, det är dags för min lilla trea. Och då är det så här att jag har ju en dotter som heter Alba som är 6 år, men som fyller 7 år i sommar. Hon fyller då i juli och hon har börjat skriva på sin önskelista. Då gick jag förbi igår och så såg jag den här listan. Och sen så blev jag lite varm och skrattade lite och tänkte att det här kan ju faktiskt bli en trea. För att hon är ju den åldern när det är lite blandat på listan, kan man säga. Och jag ska dra 3 stycken då.
0: Från hennes önskelista inför födelsedagen.
2: Ja, precis.
0: Men det här är GDPR, det är integritetskränkande.
2: Ja, alltså. Någon får anmäla mig då.
0: Ja.
1: Hasses trea.
2: Bläckpenna med sudd.
3: Mm.
2: Ja,
0: så det är totalt ologiskt.
2: Ja, men det finns några som finns lite bläckpenna med sudd. Det är
3: något hon har sett. Kanske någon annan som har någon kompis. Tjejer gillar ju väldigt mycket så här pennor och sudd och små lappar. Ja. Och block.
0: Linda, bli inte Agnes Wold och var fast i gamla könsord.
3: Det
0: finns väl massor med transpersoner som har pennor hemma?
3: Det är få pojkar i den åldern som önskar sig penna med sudd och små söta block och sånt.
0: Härlig åsikt, 1951.
3: Ingen åsikt, det är sant.
2: Ja, det är fakta. Jag är helt på... Men nu är det så...
1: Hasses trea.
2: Sen blir det då lite hopp från penna med sudd till nästa då. Häst.
3: Och hur tänker pappa och mamma där, undrar jag.
2: Jag älskar det här liksom, att det går från penna med sudd till häst då. Det är ju liksom, det är två olika ekonomiska insatser man får göra här, så att säga.
0: Kan man inte drömma när man är liten? När ska man då få drömma?
2: Ja, men det är helt sant.
0: Ja.
4: Jag har en fråga. Vi ändå liksom, jag kan fortsätta den här diskussionen vi precis hade. Ja. Varför vill så många unga tjejer ha häst?
0: Och killar. Men alltså, vad är det för jävla...
3: tjejer? Jo, men jag har ju med Niklas. Min dotter tjatade också om det här med häst. Och jag sa bara, nej, det kommer aldrig hända, sa ju jag då.
2: Ja.
0: Men varför krossade du hennes dröm?
2: Men häst är också helt orimligt. Vad ska man ha en häst? Vi bor i lägenhet. Liksom.
0: Camilla Läckbergs ungar har ju 2 hästar.
4: Precis. Har de specificerat att den ska vara levande eller kan ni köpa en dalahäst?
2: Eller en uppstoppad liksom
0: pommel. En död häst! En död häst!
2: Ja, hästkött kan man ju köpa. Ja,
0: Gustavskorv. Ät nu, Alba. Det är din hästkompis. Ja. Den var jättesöt, men nu är den död.
2: Alltså,
0: häst och bläckpenna med suddig gum.
2: Alltså.
1: Hasses trea.
2: ChatGPT.
3: Jag älskar premiumabonnemang.
2: Hon älskar sig ChatGPT också. Men de har fått göra då. Jag har ju något lite så här premium på min. Och då kan de ju göra, de sitter och gör AI-bilder. Och så promptar de liksom. Så de skriver ju inte. Så jag har ju lyssnat på dem sist här. Gör en bild där Alba och... Emma sitter med en katt på huvudet, ett diadem i ett regnbågsrum där det är en enhörning som flyger förbi. Och sen, det blir helt otroliga bilder alltså.
0: De pratar rakt in
2: i datorn,
0: i appen, exakt. Och sen så kommer det ut, det är ju galet alltså.
3: Men får jag fråga här då, hur tänker mamma och pappa här? Kommer de få ett premiumabonnemang på chatt?
2: Nej, det blir det.
0: Nej, men Hasse, du köpte ju för fan en Alfa Romeo. Ge ungen vad hon vill ha.
2: Hon får en penna med sudd.
0: Hasses trea. Hasses dotter Alba ska fylla 7 år. Vad hade vi på önskelistan?
2: Ja, vi har ju då bläckpenna med sudd, en häst och ChatGPT.
0: Hasses trea varje morgon i Morgonrock.

0: Vi har Sveriges smartaste lyssnare.
1: Ja.
0: Hur hon kunde ta den frågan. Jag hade kunnat hålla på tills Norrland blir självständigt innan. Det var som i plugget. Jag kan sitta kvarsittning och inte fått ihop den då.
2: Ja, alltså frågan vi ställde precis var ju 70% av oss har varit med om det här någon gång, för 13% händer det nästan dagligen. Och rätta svaret fick vi ju här alldeles nyss då, alltså fantomvibrationer från telefonen. Det känns som att man får ett meddelande och så tittar man på telefonen, ingenting har hänt. Hur kunde det vibrera?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig, jag har aldrig varit med om det. Jag har inte haft någon fantomvibration i telefonen.
0: Nej, men du har ju ingen känsel i benen heller, Hasse, efter din hjärnskada.
1: Men i benen, jag har ju också en klocka på armen som vibrerar när det ringer och jag får meddelande.
0: Blir du inte hetsad av den här klockan när du liksom ser oj, nu stressar du, nu borde du somna, ta en drink, bråka inte nu.
1: Alltså, jag blev lite hetsad den här klockan när jag hade, kom ihåg när jag hade problem med mitt hjärta.
0: Ja. Mm.
1: Då var det skönt, att lade bort det, men då blev jag också nojig för att då fick jag ingen info om den informerade ju mig om när jag hade fel på hjärtat liksom.
0: Ja, men ett tag så var det, Linda, kommer ihåg den Hasse började där, jag tänkte den där snuten kommer aldrig kunna göra radio. Och det stämde ju också, men... klockan, den här smartwatchen styrde Hasse. Oj, nej, nu har jag gått för fort. Klockan tog över Hasses liv, kommer du ihåg det, Linda?
2: Ja, men jag tror överlag de här klockorna, jag tror inte att det är hälsosamt att hela tiden kolla upp, aha, nu har jag gått för lite, ja, nu har jag suttit för länge, ja, nu har jag gått för mycket, ja, nu slår mitt hjärta på det. Jag tror att det är mer stressande än nyttigt.
0: I det gamla bondesamhället där vi åt bättre, vi stressade mindre, vi hade bättre liv. Mm. Där fanns det en sån här smartwatch, och det var en moraklocka inne i storstugan.
1: Ja.
0: Och då gick pigan in, pling, och slog den. Då ska jag gå ut och mjölka tjuren i hagen, tänkte hon. Det var ett klockslag som var resten. Sen kunde de koppla av på den här tiden.
2: Jo, men nu ser ju inte livet ut så, världen ut så riktigt.
1: De jobbade ju 10 gånger värre.
0: Jag vet inte. De var lyckligare än vad vi var, Hasse.
1: Det där vet jag inte.
0: Jo.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Allt var bättre förr. Framförallt fattigvård och tandhälsa. Det var jättebra förr i tiden.
1: Nej, det var det verkligen inte.
0: Det här är rockklassiker. Imorgon kommer de till Sverige för ett gig. Linkin Park. Vi har en stor förfest på Quality Globe Hotel i Stockholm. Festen börjar 17. Kom dit, få gratis grejer och njut. Rockklassikers Linkin Park kommer till Sverige.

0: Linkin Park. Stor rockklassiker. Stort blockparty före och under och efter gigget på Quality Globe Hotel alldeles vid Tre Arena. Alltså samma balkongmatta där AIK krossade Bajen förra veckan. Det är ju den arenan, va?
1: Ja, går man inte på konsert kan man ju komma dit efteråt. Festa lite och lyssna på Nicky Boy står och lira. Kanske hänger med Niklas Belfra.
0: Ja. Niklas, kommer du att köra i bar överkropp och flexa bicka dicka där på...
1: Vilka trickar?
2: Ja, exakt. Nej, vi får se vad jag flexar helt enkelt.
1: Dicka,
2: det är en surprise.
1: Dickar är något annat.
2: Ja, men det är en liten tease.
0: Ja. Oj, oj, oj. Ja, Niklas Belfrage, det är en riktig...
1: Som en hook.
0: Ja, exakt. Finns det kjoltyg, då finns Niklas där som min gamla morsa en gång som. Om lite folk. Jag hade en Arne i släkten. Han var på den tiden, Arne, han var ju sexmissbrukare. Han var toke. Helt jävla gol. Sen dog Arne, vet du, dök ju upp damer som vi aldrig hade sett och skulle tacka Arne. Ja. Varför pratar ni om Arne, min gamla sexmissbrukande...
1: Ja, det är bra.
3: Det undrar vi alla.
0: Ja, men på riktigt, ni får skärpa er ni i studion.
1: Arne, det är inget bra namn på någon som nej, men, ska nej. Vara någon gigolo. Liksom.
0: Jag har sagt till gigolo förut. Arne.
3: Hemliga Arne tänker man ju på dem med sockerbitständerna.
0: Jag har sagt till er förut. Ni får inte ta upp Arne och så gör ni det hela tiden.
1: Ja, får be om ursäkt.
0: Släpp Arne för fan.
4: 10 000 på minuten.
3: Jajamän, då är det dags att tävla nu. 10 000 kronor ligger...
0: Herr Arnes penningar, hörru. Klassisk roman.
3: De vill du ju vinna och då gör du så att du tar upp din telefon. Du ringer 020 410 410. Svara rätt på 10 frågor och så swishidish så vinner du 10 000
0: Lätt.
3: Kronor.
0: Arne ligger på Skogskyrkogården.
5: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
5: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
6: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel all right? Do we want to get
1: rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen...

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Oljepriset steg och börsen i Asien föll vid dagens öppning efter nya attacker runt Hormuzsundet. Irans revolutionsgarde uppger att man har attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på USAs attacker mot en iransk militäranläggning under natten. Priset på Nordsjöoljan steg till $96 per fat samtidigt som den amerikanska WTI-oljan klättrade till drygt $90 fatet. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. Och vi kan räkna med att det kommer att vara rekordvarmt i världen eller åtminstone nära rekordvärme under de kommande 5 åren enligt Världsmeteorologiska organisationen WMO. Enligt deras nya rapport finns det stor risk för att 2024 års rekord på 1,55 grader över det normala slås åtminstone 1 år. Men risken för mer än 2 grader över det normala är väldigt liten. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag ser det ut att bli ganska blåsigt med friska vindbyar i hela landet och det väntas bli mest sol i södra halvan medan solen varvas med moln i norr med risk för skurar eller regn främst i fjälltrakterna. Temperaturen från cirka 10 grader i norr upp till 20 grader i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Missa inte vår festivalsommar klockan 11 och klockan 15 varje dag. Vi har festivalpass till Sweden Rock, biljetter till Way Out West, plåta till Linkin Park imorgon, Gröna Lundskort, Furuviksparken, Kiviks marknad. Man får käka lunch med Stefan och Christer också. Ola Conny, vi har ju allt, Linda.
4: Allt.
3: Klockan 11 är det, missa inte det. Varje dag i Rockklassiker. Vad har vi strax, Linda?
4: 10 000 på minuten med 10 000 kronor i potten. Woo!

0: Back in Town, Thin Lizzy. Spelar den speciellt faktiskt för Hammarby fotboll och legenden Matte Werner. Hammarby fotboll och Matte Werner, gamla landslagsspelaren och Bayerns bad boy under hela 80-talet. De gav mig en present igår när jag fyllde 61 år. Jag fick en liter Åban som stod nere i receptionen.
1: Whisky.
0: När jag gick. Ja, exakt, sorry. Ja. Som gammal alkis tar jag för givet. Åban, fantastiskt fin whisky. 14-årig Åban fick jag av Matte Werner och Hammarby fotboll. Och jag fick den också i en grönvit kasse där det stod Bayern på. Jag fick gå hem med en Bayern-kasse, Linda.
1: Det måste du stoppa en annan påse.
0: Exakt. Tack så hemskt mycket. Hammarby fotboll, Matte Werner. Otroligt fint. Jag blev rörd av det här. Alltså.
2: Ja,
1: och full kommer det bli. Också.
0: Jag är gammal gnagare för tusan. Linda, har vi inget som är lite viktigare än min födelsedag?
2: Jo, bensinpriset är ju hett debatterat nu till exempel. Nu sänktes ju bensinpriset igår igen och det har sänkts de senaste veckorna här med 1,45 bensinen, 1,55 diesel. Och nu vid pump då, 18 kronor för bensin och 20 kronor för diesel. Och det här är ju ändå positivt inför semestern får man ju säga. Men det är ju fortfarande högre än vad det var då för ett par år sedan här.
0: Jag är ju gammal kikärtsrevolutionär, vegan från och till och tycker att det kanske inte är bra för miljön, Linda. Får inte jag suckar på ni.
1: Ja.
0: Men jag har rätt att prata, jag är inte Agnes Wold. Var det inte en krönikör i Dagens Nyheter som skrev att sänka bensinpriserna, det är populism vid pump? Ja, det kan ju han säga som bor på Södermalm och kan gå hem på dagarna. Men det finns ju mängder av människor i det här landet som kanske inte åker bil för att det är roligt, utan för att de försörjer sig genom att ha en bil, och då är det kanske bra att bensinpriset sänks. Så absolut, Linda, efter den här debatten, jag håller med dig.
1: Men då, precis, jag tror att det är väldigt få som nu har de sänkt här. Nu familjen, så blir det bilpromenad hela helgen. Nu har vi, alltså det är ingen som åker extra långt för att de har sänkt.
0: Kan inte du säga det till de som sitter på DN? För de har skygglappar på sig och lever i en privilegierad värld. Jag är en vanlig arbetargrabb. Jag har inte ens bil. När jag var liten.
1: Men varför är du så engagerad? Du har inte ens bil.
2: Ja, det fattar inte jag heller. Det är likadant med varg och björn. Du engagerar dig väldigt mycket i de frågorna för att bo i innerstan i Stockholm. Precis.
0: Jag engagerar mig i de gamla, tredje världen, Millwalls fotbollsklubb. Engagerar ni er bara i sånt som rör er själva? Det kallas för egoism och det är äckligt.
2: Ja. Nej, men jag ändå tycker att det känns gott att bensinpriset går ner lite, det får jag nog säga.
0: Bu eller bä, hit eller shit. Jag försökte komma på en fråga, men vi hoppar.
2: Det behövs ingen fråga här, för
1: de
2: vi
1: flesta
2: har ju en tävling alldeles strax.
0: Jag säger som Sara Leander. Varför måste frågor alltid ha ett svar? Passa på att tanka nu. Om några timmar höjs skiten igen.

0: Ja, vi går ut på en lugn låta. Sitter jag med min nya kompis Tobias i Göteborg. Han påminner oss om att det är internationella onanidagen idag. Släpp vad du har för händerna och hylla den här dagen. Hörru, om du vinner 10 000 spänn i våran tävling, Tobias, vad gör du för pengarna?
1: Kretaresa tippar jag på.
0: En Kretaresa, okej. Okay. Nu har du pengar, du slipper åka på krita till Kreta.
2: 10 000 på minuten.
0: Vad hette den här sagan? Hon som åkte till Grekland, Hans och Kreta.
3: Det är dags att tävla nu då. 10 frågor, 1 minut. Du kan inte säga pass. Svarar du rätt går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel, då är tävlingen slut på direkten. Och vi kör igång.
0: Då kör vi. Göteborg, 10 000 spänn.
3: Hur många meter är en kilometer?
1: 1 000.
4: Ja.
3: Från vilket land kommer tzatziki?
1: Grekland.
4: Yes.
3: Vilken artist hade Ziggy Stardust som alter ego?
1: David Bowie.
4: Yes.
3: Vilka två hundraser skapar blandrasen Cockerpoo?
1: Och spaniel och pudel.
4: Rätt.
3: Hur bokstaveras Schweiz?
1: S-C-H-W-E-I-Z.
4: Rätt.
3: Vad gör du om du är en koprofag?
1: En vad sa vi?
3: Koprofag.
4: Koprofag. Ah, okej, okay, där behövde jag ett svar. Jag är stenhård där. Det här är ju en klassisk Niklas-fråga. En koprofag då är det en person som håller i hatten, äter bajs. Vad är det här för fråga?
5: Det behöver inte nödvändigtvis vara en person. Det är djur kan vara koprofager, till exempel kaniner. Oftast är det ju djur som idisslar, va? Så ja, då får man liksom bajsa ut en viss liten del.
4: Ja, men det är en äcklig fråga.
0: Nej, men vänta. Jag är med i djurens rätt. Jag är halvvegan från och till.
4: Halvvegan.
0: Koprofili är vanligt bland djur, eller hur, Tobias?
1: Ja, garanterat, ja. Fast jag vet ingenting om det.
0: Nej, okay.
4: Det är en konstig fråga.
5: Också vanligt bland schizofrena, tydligen.
0: Alltså, jag har aldrig ätit min egen avföring.
1: Det är lite märkligt att det är allt Niklas-frågorna som ska
4: göra. Ja, eller hur?
0: Ja.
4: Nej, det här, jag lägger in en protest.
0: Vill du ha 10 000 spänn i alla fall?
1: Jag vill i alla fall få en t-shirt, kan jag tycka.
4: Ja. Ja.
0: Från oss, eller? Ja, det är klart du får, hörru. Härligt. Ah, för svåra frågor, Niklas.
4: Ja, koppla fan, vad är det för någonting?
0: Skitfrågor.

0: Stor dramatik i måndags. Det blev handgemäng utanför en massagesalong när jag var ute och gick med min lilla hund Millie. En massagesalong på Bäckvägen. Det här är saftigt och jag kanske inte får dra det här, Linda, men i podden har vi ju alla saftiga detaljer.
1: Ja,
0: alltså.
1: Det är hela storyn, ja.
0: Herregud. Ska man ingripa när det är tjafs på en thai-massagesalong? Hör den saftiga storyn i våran podd. Inaktuellt finns på podplay.se. Nytt avsnitt ute nu. Fighten vid thai-massagen.
2: Söktoppen.
3: Ja, vad söker folk på i Sverige just nu? Ja, det har ju de senaste dagarna egentligen varit väldigt mycket kring Lundsberg, den här internatskolan, och så även idag då. Då säger någon expert här att problemen med penalism lever kvar på Lundsberg, hänger ihop med en ovilja hos både ledning och föräldrar att ta vittnesmålen på allvar.
0: Det är en dokumentär på SVT som beskriver de här förhållandena. Och sen får då Gunilla von Platen, Camilla Läckberg, Alice Kohlman, ja, det gamla vanliga kändiskläget är engagerade. Kort fråga, vad gör Skolverket med 1500 anställda? Vad gör Skolinspektionen med 600 anställda? Det är deras jobb att säkerställa en lugn och trygg skolmiljö även för rika överklassslynglar.
1: Men det är där är den springande punkten. Det kostar ju 370 000 för ett läsår om man går i ettan till trean där.
0: Men vad har det med priset på att göra?
1: Det är så intressant. Det finns många skolor som är pissdåliga som är kommunala, men det är inte lika spännande att prata om att det är någon... Det är någonting naggande här.
4: Ja, fast Hasse, du kan inte säga att det finns fler... Det här är vad jag tror. Liksom, det finns ju inte massvis med kommunala skolor där det sysslas med tarmbrottning eller vad de kallar det, och de står och pissar på varandra som någon slags indoktrinering.
1: Säg inte det, vänta nu. Niklas.
0: Pissa på folk. Jag var på en klubb i Hamburg där man kunde betala för det.
4: Absolut. Men barnen där har ju förmodligen inte fått betala någonting.
0: Okay. Tarmbrottning, det är varje gång jag går på muggen. Så det är liksom det.
3: Men alltså, det handlar ju då om social fostran och att det lever fortfarande kvar på Lundsberg och att boys will be boys mentaliteten.
0: Ja. Jag gick i Vällingbyplugget, jag fick stryk så mycket så jag åkte i rullstol vissa dagar.
3: Jag fattar inte riktigt det här. Varför vill man ens ha sina ungar på en internatskola? Jag fattar inte riktigt. Det här är en värld som det är supermärkligt för mig, och det tror jag att det är för de flesta.
1: Men det måste ju finnas någonting där då som gör att föräldrar tycker att det är bra på något sätt.
3: Vill barnen ens gå där? Varför vill man gå där? Vill man inte gå på en skola där man kan få vara lite hur som helst och komma hem till mamma och pappa på eftermiddagen? Jag förstår inte alls grejen.
0: En skola där man får vara lite hur som helst. Där tycker du där sätter du pricken på hur det är i svenska skolor. De här privatskolorna och sånt där är i ordning och reda. Det är ju kö till dem, Linda. Den svenska skolan, det är ju Hasse Brontén, det är ju vad som helst. Vet
3: du. Jag förstår inte. Jag skulle aldrig drömma hela mitt liv om att sätta mina barn på en sån här skola.
0: Bra sagt, Linda. Jag valde väl inte ungdomsvårdsskola på Ekerö, där satt man ett par veckor. Farsan, det var den bästa veckan i farsans liv. Vi går vidare här.
3: Ja, det tycker jag.
1: Ja, verkligen.
2: Söktoppen!
3: Det är också kontanter vi söker på här, och det handlar ju om att man vill få upp kontantanvändningen i Sverige igen. En ny lagändring från 1 juli 2026 med vissa undantag ska livsmedelsbutiker och apotek kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också ge en tydligare anvisning i hur man sätter in pengar och så vidare. Vi vill få igång det kontantsystemet igen.
0: Innan ryssarna kommer och invaderar, eller hur?
3: Exakt.
5: Jaha. Linda! Butikerna där med sedlar, står det någonting om boblaget? Hur går det med det där man ska ha brännvän? Hur går det med man ska ha en riktig fylla när rösten kommer?
3: Men du kan betala med kontanter på bolaget i vissa kasser, tror jag, va?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan man det? Jag har inte varit där.
1: Men jag tycker det är rätt. Apotek och sånt, såklart måste man kunna betala med nationens valuta. Även om jag inte känner igen städerna.
0: Säg det igen, Hasse. Man ska kunna betala
1: nationens valuta.
5: Quebec!

0: firade min födelsedag igår. Och visst tog vi en sväng med svärfars Buick ner till Vega grillen och köpte en sambalburgare. Ah, satan vad kött. Ska jag sitta tarmen och jobba på den nu? Han frågade Linda. Det är tydligen någon stor entusiast och classic car-träff i Göteborg i helgen. Vi funderar på att susa ner med Buicken.
1: Jaha, ja, men det är ju Classic Car Weekend, ja, här ute på Lindholmen där jag sitter typ i det här huset. Och
2: nej, jag ska ju till Göteborg!
1: Ja, då får du passa på att gå hit då.
2: Kommer jag på nu?
1: Jag hörde ju igår efter sändning här när jag satt och efterarbetade lite att det mullrar i hela byggnaden här, och det är väl när de har kört in de här bilarna då. Det är ju riktiga sådana här, nu kan ju inte jag, det är väl inte F1-bilar, men för mig ser det ut som sådana riktiga vrålsportbilar.
2: Ja, det är sant. Liksom. Ja.
0: Förr sa man dollargrin, man säger väl muskelbilar, Linda?
1: Ja, men det är väl mer lite gamla bilar. Det här som jag har sett hittills, det kommer säkert vara alla möjliga typer av bilar, men det här ser ut som riktiga sådana här nya sportbilar där det bara vibrerar hela huset när de startar upp.
0: Och man tycker också synd om Hasses terapeut när han har en patient och Hasse som helt plötsligt mitt i en mening kan säga Göteborg. Jag ska till Göteborg!
2: Ja, jag kom på det precis.
0: Du kom på det? Har du inte planerat i Göteborg? Vad ska du göra i Göteborg?
2: Jag måste boka, jag kom på det nu. Jag fick lite Tourette där, men det slog ju mig att jag faktiskt ska till Göteborg.
1: Ja, och det ska bli soligt och härligt, så varför inte ta sig en tur ut på Lindholmen och Classic Car Weekend? Och det har också öppnat upp ett nytt ställe här ute, utomhusställe, man kan dricka öl. Vassen heter det.
2: Ja, det är ju vid vattnet där precis. Exakt. Och så är det någon kran där om man vill börja jobba med någonting.
0: Alltså, det här är mer reklam för din stad Göteborg, Linda, en samtliga kampanjer ifrån Göteborgs turistbyrå. Och nu ska vi sjunga i kör. Du är välkommen till Göteborg.
2: Jag kan inte den.
1: Nej, men just den raden kan man ju.
2: Ja, nu kan jag.
0: Vi ska till Göteborg strax. Vi ska dessutom höra en norsk yngling som skäller ut sin mamma för att han inte har fått några flickvänner som hon hade lovat. Det är Vilda webben, Linda.
1: Ja.
0: Galen kille, norrman, hänger.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock på sommar. Fan vad härligt.
3: Sweden Rock Festival på Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en till.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. Oljepriset steg och börsen i Asien föll vid dagens öppning efter nya attacker runt Hormuzsundet. Irans revolutionsgarde uppger att man har attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på USAs attacker mot en iransk militäranläggning under natten. Priset på Nordsjöoljan steg till $96 per fat samtidigt som den amerikanska WTI-oljan klättrade till drygt $90 fatet. Sverige ska donera flera Gripenplan till Ukraina enligt Aftonbladet. Tidningen erfar att regeringen samtidigt vill inleda förhandlingar om en kommande försäljning av ytterligare stridsplan till Ukraina som väntas finansiera köpet med hjälp av EU-lån. Nyheten väntas presenteras idag då statsminister Ulf Kristersson ska besöka flygflottiljen i Uppsala. Och vi kan räkna med att det kommer att vara rekordvarmt i världen eller åtminstone nära rekordvärme under de kommande 5 åren enligt Världsmeteorologiska organisationen WMO. Enligt deras nya rapport finns det stor risk för att 2024 års rekord på 1,55 grader över det normala slås åtminstone 1 år. Men risken för mer än 2 grader över det normala är väldigt liten. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag ser det ut att bli ganska blåsigt med friska vindbyar i hela landet och det väntas bli mest sol i södra halvan medan solen varvas med moln i norr med risk för skurar eller regn främst i fjälltrakterna. Temperaturen från cirka 10 grader i norr upp till 20 grader i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vilda webben är på gång, Hasse, vad är det för något?
5: Ja, gemensamt, det är det bästa från nätet som Linda Fassin är en expert på att samla upp roliga grejer från internet.
4: Och det är en jättearg norsk snorunge som är med alldeles strax. Är det han Marius som har ladd i näsan? Han mätte Marius slyngel till son, är det han eller?
6: Nej, det är en annan kille och dessutom en liten tankeställare också får
4: man. Oj, oj, oj. Det här är rockklassiker, det är Jonas, Hasse och Linda. Missa inte våran podd. Det omtalade bråket vid thai-massagen som jag blev inblandad i finns i vår podd Inaktuellt nu.

0: Han längtar jag till Malmö, denna klassiska industristad som fött inte bara klassiska Malmö FF utan även Björn Ranelid och min sjömanskompis Mia Björling som är ute på de sju haven men ibland kommer hem till gamla Malmö. Jag älskar Malmö, Pildammsparken, Jan Malmsjö, Bo Widerberg, Malmö i våra hjärtan.
1: Jan Malmsjö.
2: Är från Malmö.
0: Född i Malmö. Ni är så fullständigt historielösa. Okay. Jan Malmsjö, Malmös store son.
1: Malmö, Malmsjö, det är där. Okej, vi ska till Malmö nu. För det är så här, för några dagar sedan här så var det en man som köpte en sexdocka i en sexbutik i Malmö. Han lastade den här dockan på en pirra, en kärra, en sexkärra alltså.
0: Stopp, vad gjorde han?
1: Han lastade upp den, för den var ju svår att bära, så han hade ju med sig en pirra till butiken då. Lastade upp den och begav sig hemåt. Men det blev ju ett jädra polispådrag efter det här, för det var ju många som hade sett det här och trodde att det var någon som drog omkring på en kropp då. Så polisen åkte ju fort sammattan dit, började fråga folk i närheten, gick in i den här butiken och visade en bild då som de hade fått från den här mannen. Var på kvinnan i sexbutiken som jobbar där då, som kallar sig själv för Bambi, berättar att
0: bimbo
1: mannen hade...
0: Bimbo.
1: Hon kände igen den här mannen och att han hade varit där inne precis. Han hade nämligen varit där ganska mycket det senaste och tittat på den här sexdockan. Till slut slog han till. Bambi hjälpte honom då att lasta den här på kärran och så hon började skratta. Nej, nej, det är ingen död människa. Det är bara en sexdocka.
2: Alltså, det är så tragiskt.
1: Det är mörkt, det är det. Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mörkt.
2: Släpa hem den där då.
0: Det liksom. Mest tragiska av allting, det har ni inte ens tänkt på. Att man inte kan få vara... Fan, inte ens. Får man inte vara anonym längre i sexbutiken? Hon hänger ut honom inför snuten.
1: Jo, men snuten tror ju att det går en massmördare ute på gatan.
2: Ja,
1: så
2: precis.
1: Det tycker, och jag tror inte hon har tystnadsplikt heller. Direkt,
0: personlig alltså. Integritet, det kräver jag när jag går in i såna här butiker.
1: Ja, men jag är med Hasse. Jag tycker också det känns mörkt där. Ja.
3: Men jag har också en fråga. Varför är inte den här dockan alltså i en låda eller någonting? Alltså, varför är den liksom...
2: Det kanske var en rea. Det kanske
1: var en rea docka.
0: Skyltex.
2: Han har ju varit inne. Det smartaste är ju som Jonas, du köper de här på nätet.
0: Absolut. Ja. Kan vi lägga upp de länkar jag brukar använda, Linda, på vår hemsida?
1: Ja, vi får kolla. Legal.
0: Om det händer någonstans så händer det i Malmö, citat Björn Ranelid.

0: klassiska Creedence. Du gillar den där, Linda?
1: Ja, men Proud Mary är en klassiker.
0: Ja, verkligen. John Fogerty fyller år, 81 bast idag, Fogerty i Creedence, och han är på turné och lirar i Arizona om några dagar. Favoritlåt med Creedence, Hasse?
2: Up Around the Bend.
0: Ja, den ska vi lira efter klockan 9. Have You Ever Seen the Rain, Fortunate Son och klassiska Green River. Mycket Creedence idag. John Fogerty fyller år.
3: Vilda webben.
1: Äntligen, ja, äntligen. Right. Ja, men nu blir det de roligaste klippen på nätet just nu då. Och först ut en norsk kille, han är kanske så här 18 års åldern. Han vände sig till det här klippet mot sin mamma, skulle man kunna säga, med lite kritik då. Och mamman har uppenbarligen gett honom lite falska förhoppningar tidigare i livet, och nu gäller det att hänga med här på norskan också då.
4: Lite spörsmål till mamma bara. Är de damerna som du sa skulle komma löpande till mig när jag klippar mig i sjätte klasse? Löper de från Kina? Är det det? Är de i rullestol och sitter fast i en trapp rätt bort i hörnet här? För en ting är säkert, jag är inte här. Jag ser inte ett enda kvinnfolk här. Sista veckan har jag pratat med två damer, och det är dig, mamma, och det är kassadamer på Rema.
1: Ja, precis. Man vet ju också hur man håsar sina barn. Åh, vad fin du är håret, nu kommer tjejerna gilla dig när du har klippt dig och sådär liksom.
0: Springer de från Kina, när kommer de? Sitter de fast i en rullstol? Alltså, vilket... Det här är nya Flexnäs.
1: Ja, men härligt. Ja. Nästa klipp då handlar om hur männen alltid tror att de är viktigast i världen och att allt handlar om dem. Här är då en gravid kvinna som sitter, som hittar sin man i soffan med papper och penna.
5: Vad gör du?
6: Förlossningsbrevet.
5: Förlossningsbrevet? Ja, men, eller, alltså, det är väl kvinnan som skriver hur man vill ha sin egen förlossning?
6: Ja, ja. Jag tror det var lite så här hur båda. För nu har jag skrivit... Aha, vad jag tänkte. Va?
5: Mm-hmm. Kall folka. Kalla folka. Pripsblå. Illustrerad vetenskap. Jag visste inte. Alltså, som jag har förstått, det är ju ett förlossningsbrev. Det är ju jag som ska skriva vad jag vill ha för smärtlindring. Om jag vill föda i en pool. Hur jag vill att du ska agera. Alltså, ja, vem ska fixa allt det här?
6: Nej, men det tror jag nästan att jag också är med på. Så att jag stryker de här så länge. Okej, kanske pool då, ska jag skriva det?
5: Ja, lustgas.
6: Lustgas. För då stryker jag det här med pripsblå och illustrerad vetenskap. Jag förstår.
7: Hello darkness.
2: Ja. Ja, det är bra, det är bra.
0: Visst är det han från Café Bärs som fortfarande gör sketch?
2: Ja, Johan.
0: Johan,
2: ja.
0: Skitkul kille.
2: Ja, han gör jätteroliga sketcher då.
0: Bajare, men rolig.
1: Ja. Sist nu ska vi lyssna på det här klippet som jag har teasat om lite innan här. Det finns alltså ett innan och ett efter det här klippet, i alla fall för mig. Kanske vänds hela världen upp och ner för dig nu. Och jag tänker att efter klippet så ska vi ha lite handuppräckning här i studion då, och se vilka som tidigare har tänkt på det här som sägs i klippet. Är ni beredda?
8: Ja, idag insåg jag att ordet kanske är uppbyggt av två ord. Kan och ske. Vilket är jävligt logiskt med tanke på att det potentiellt kan ske. Alltså det kanske sker. Att det tog mig 20 plus år att inse detta är sanslöst.
1: Ja. Har ni tänkt på att kanske är uppbyggt av kan ske? Att det är logiskt att det heter kanske?
0: No. Som engelskans maybe.
1: Exakt, exakt.
0: Aldrig tänkt på.
1: Nej, så handuppräckning nu. Ja, vem hörde det här för första gången? Eller vem som lärde sig något nytt idag upp med en hand?
2: Jo, men det...
0: Ja, absolut.
1: Ja,
0: det kom producent Niklas Bellfrag som råkar vara vd:ns son också. Jag kommer igen då. Läxa upp oss nu då.
9: Nej, jag tänker bara... Ja, det här var ingen... Det var ingen överraskning för mig, ska jag säga.
1: Men jag tänker så här då, vad finns det mer för sådana här ord? Nervös, förkyld, smörgås. Smörgås. Mm.
2: Ja. Vielleicht.
0: Niklas, gå igenom alla de här orden så får vi rätt svar strax.

Dansk dynamit i Rockklassikers morgonshow. Välkommen till oss. Vi börjar 5.30 varje morgon. Nu fortsätter morgonshowen i vår podd Inaktuellt. Nytt avsnitt på Podplay. Imorgon, då är det här som gäller.

0: Imorgon kommer jag i Millwall-tröja till sändningen klockan 5.30. Millwall forever.
1: Ja, det är ju fotbollströje fredag i morgon då vi ska uppmärksamma Barncancerfonden lite och försöka dra in lite pengar ju till Barncancerfonden.
2: Jajamensan, och det här bör du som lyssnar vad van ni vid det här laget. Det har blivit en oerhört bra tradition och målet är ju också att du som hör det här och hör det här imorgon ska bli barnsupporter, alltså bli månadsgivare. Och det har ju skett en oerhörd utveckling när det kommer kring forskning just runt barn och cancer, för det vet vi, det hör inte ihop. Så att,
1: nej.
0: Barn och cancer hör inte ihop. Fotbollströja imorgon, Niklas Bellfrag, kommer du i Blåvitts gamla ställ imorgon?
3: Nej, jag kommer i Arsenal-tröja.
1: Men Arsenal, får du ens på dig den? Du har liksom... Den var ju liten redan för 2 år sedan och nu har du ännu större bickor.
3: Jo, men jag har ju en ny.
1: Ja, du har köpt en ny, ja.
0: Jag kommer i Millwall imorgon. Alltid alkohol med Millwall, det är konstigt det där.
1: Är det här Millwalls låt eller?
0: Ja.
1: För jag tror det är få som känner till det.
0: Ja, men jag är här för att sprida ett budskap i den ytliga kommersiella värld som ni tre har fastnat i. Låt mig få brinna på korset någon gång, för fan. Hasse, vad har du för tröja imorgon?
2: Jag vet inte, jag funderar, det finns lite olika att välja på. Men jag tror att det kan bli, jag ska överraska lite grann. Det blir inte Djurgården.
0: Då blir det Fiorentina.
2: Det kan det bli.
0: Linda, vad har du?
1: Jag kommer hylla Sverige, jag har Sveriges nya fotbollströja som de ska spela i VM. Om jag nu får låna den av min son då, vill säga.
2: Ja, han har det ju köpt en sån. Är ett hinder alltså.
0: Ja. Fotbollströja fredag imorgon, ta bilder, skicka in. Tillsammans kan vi krossa cancern.
4: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Seattle att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
3: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
4: Här är senaste nytt. Efter nya attacker runt Hormuzsundet steg oljepriset. Asienbörserna föll vid dagens öppning. Priset på Nordsjöoljan steg till $96 per fat samtidigt som den amerikanska WTI-oljan klättrade till drygt $90 fatet. Irans revolutionsgarde uppger att man har attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på USA:s attacker mot en iransk militäranläggning under natten. Med drygt 3 månader kvar till valet blir oppositionens övertag mot Tidepartierna allt större och det skiljer nu över 9 procentenheter enligt 2 nya opinionsundersökningar. Liberalerna tappar igen och ligger under riksdagsspärren samtidigt som det är oförändrat i toppen där Socialdemokraterna är största parti följt av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och vi kan räkna med att det kommer att vara rekordvarmt i världen eller åtminstone nära rekordvärme under de kommande 5 åren enligt Världsmeteorologiska organisationen WMO. Enligt deras nya rapport finns det stor risk för att 2024 års rekord på 1,55 grader över det normala slås åtminstone 1 år. Men risken för mer än 2 grader över det normala är väldigt liten. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
5: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Sporten börjar med nattens NHL där Carolina vann borta över Montreal med 4-0. Och med 3-1 i matcher är man nu bara en vinst ifrån Stanley Cup-final. Så fotboll där Crystal Palace vann Conference League-finalen igår över Rayo Vallecano med 1-0. Och det är den engelska klubbens första europeiska titel. Och i damallsvenskan vann AIK hemma över Häcken igår med 2-1. Och det var första gången den här säsongen som Hisingslaget tappade poäng.
6: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Idag ser det ut att bli ganska blåsigt med friska vindbyar i hela landet och det väntas bli mest sol i södra halvan medan solen varvas med moln i norr med risk för skurar eller regn främst i fjälltrakterna. Temperaturen från cirka 10 grader i norr upp till 20 grader i söder.

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet. Extra mycket första timmen, så det här blir en bra start på torsdagen, så vi inte tappar fart så här i slutet på veckan. I love rock and roll ska du få nu. Joan Jett såklart. Jag säger god förmiddag.

Igår på dagen 1977 så släpptes God Save the Queen med Sex Pistols lagom till Queen Elizabeths jubileum, och singeln vart bannlyst precis överallt, även i många stora skivaffärer. Men den klättrade på listorna ändå, landade som nummer 2 på den officiella Englands lista. Men då var det bara ett blankt streck och så stod det Sex Pistols. NME visade däremot att singeln nådde nummer 1, vilket fick fans att spekulera då om att den här var manipulerad listan, för man ville inte att Sex Pistols skulle ha första platsen med denna kontroversiella låt.

Idag är det internationella burgardagen, instiftades för att hylla hamburgarens betydelse och popularitet över hela världen. Jag menar, vem älskar inte en god burgare? Det finns ju alternativ för veganer och vegetarianer också, även om man som SVT-reporter får se upp lite grann så man inte får fel. Jag tänkte jag skulle lista de tre godaste hamburgarna jag någonsin har käkat. In-N-Out Burgers i USA, det är en riktig favorit, där blir man aldrig besviken. Sen fanns det, eller det finns ett ställe som heter Peppar i Stockholm. Där gjorde man helt fantastiska burgare i alla fall, för jag har inte varit där på många år. Och sen så hamnar faktiskt Big Macen där på tredje plats. Men inte vilken Big Mac som helst, utan jag kan säga så här. Någonstans i USA, någonstans på ett truckstop, mitt i natten, på ett McDonald's, på en Backyard Babies turné, så glufsade jag och resten av bandet i oss varsin Big Mac. Vi var lite snurriga, det ska jag inte sticka under stolen med, så att vi hade munchies sådär och kom fram då till gemensamt vi fyra att det här är den godaste Big Macen som någonsin har gjorts. Var det antagligen inte. Men som sagt, nu kanske det var lite taskigt här för du ska inte ha lunch säkta förrän om ett par timmar, men kanske unna dig en burgare idag på internationella burgardagen. 5, 7.

0: klassiker. Där det snart är dags för rockåret. Då ska vi hoppa tillbaka till 1975. Och jag har plockat fram en riktig favoritlåt med Kiss, nämligen Come On and Love Me. Vad kommer du ihåg från 1975, om du till skillnad från jag då var tonåring under 70-talet? Fundera på det. Fram till dess skulle du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag ser det ut att bli ganska blåsigt med friska vindbyar i hela landet, och det väntas bli mest sol i södra halvan medan solen varvas med moln i norr med risk för skurar eller regn främst i fjälltrakterna. Temperaturen från cirka 10 grader i norr upp till 20 grader i söder.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Sweden Rock på sommar.
3: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret. Klockan har nämligen slagit 10. Då kör vi den här programpunkten där du får 3 låtar idag. Det får ni ett på samma år, så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi till 1975. Då släppte Kiss Dressed to Kill deras 3:e studioplatta, producerad av Casablancas chefs A&R Neil Bogart. Och det här är en av mina favoritkissplattor. Den är bara 30 minuter plus typ lång och har kanske den coolaste Kiss-bilden någonsin tagen. Kiss i kostym, svartvit bild där. Bilden är tagen av Bob Gruen, jättekänd rockfotograf som fortfarande skyllde mig en middag. Det har jag pratat om någon annan gång. Han var på besök i Stockholm och jag skulle vara sällskap. Det slutade med att jag fick betala notan, så att ja, nästa gång jag är i New York ska jag leta reda på Bob Gruen. Men på Dressed to Kill finns det så otroligt mycket bra låtar, som till exempel Come On and Love Me. Först ut i rockåret idag, som alltså är 1975. Det här är Kiss.

0: Igår så pratade jag ju om en Fender Telecaster som hade tillhört Tom Kiefer ifrån Cinderella, som han har spelat på alla Cinderella-plattorna, som sedermera köptes ut av Keith Urban, countrystjärna. Och jag är på jakt efter exakt en sån gitarr, den här träfärgade Telecaster, som man kan se på omslaget till Born to Run. Bruce Springsteen är ju väldigt förknippad med just Fender Telecaster och just den där träfärgade också. Här var det Born to Run, titelspåret alltså ifrån 1975, det som var dagens rockår. Led Zeppelin, Kashmir, innan dess och Kiss, Come On and Love Me, först ut i rockåret idag. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka, men nu är närmast på rockklassiker ska du få Alice Cooper, Bryan Adams och Lordi. Så häng kvar.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det heter Sweden Rock i sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här

Lordi tog hela Europa med storm med sina monsterdräkter när de vann Eurovision Song Contest. De dök faktiskt upp där i år igen i ett gästspel i mitten. Men nu är den där Eurovision-resan över, framförallt för stackars Felicia då, som inte alls hamnade så högt upp som kanske hon eller resten av Sverige hade hoppats på. Nästa vecka så är det dags för Sweden Rock Festival. Det kanske du inte har missat, med tanke på att jag tjatar om det hela tiden. Men det är ju så himla roligt att vara på Sweden Rock. Jag hoppas att vi ses där. Vi sänder live, rockklassiker alltså, med start på onsdag då festivalen drar igång ända fram till lördag. Rockklassiker All Stars lirar på fredag. Är du på festivalen får du inte missa det. Klockan ett kommer du få se våran rockstjärna för en dag. Vinnare också äntra scenen tillsammans med alla gästartister. Och är du inne på vippen så måste du hälsa på i våran glasbur. Där sitter vi och sänder. Och jag och Janne Innanfors är ju också Sweden Rock TV-programledare tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Så det är fullt ställ. Och är du då inte på Sweden Rock, då måste du lyssna på rockklassiker hela tiden. För då får du ändå ta del av intervjuer, backstage-snack och massvis med grym musik. Vi drar igång.

0: Om en liten stund ska vi tävla i Rockklassikers festival sommar. Då har jag idag igen Skogsröjet biljetter för dig att vinna. Du ringer till studion klockan 11 när du hör klippet där vi har bytt ut textrader då. Så har du chans att vinna Skogsröjet biljetter och 1000 spänn i presentkort hos Hornbach. Vi tävlar i Rockklassikers festival sommar om en liten stund, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till oss imorgon. Det är en speciell dag. Det är fotbollströjefredag.
3: Ja, och därför så ska vi tillsammans med Barncancerfonden uppmärksamma barncancer. Vi vill att det ska komma in mer pengar till forskningen. Så på med valfri fotbollströja och så pratar vi mer om det imorgon.
4: Vi kommer också presentera lite nya ord. För det kanske är så att du sitter där och saknar vissa ord i det svenska språket. Och då har vi en lösning imorgon.
2: Underbart. Party Anna Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer också snacka lite allt möjligt. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30 i morgonrock. Och är det så att du missar någonting i morgonrock så finns vi alltid som podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Festival Sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Javisst, nu är det dags att tävla igen och du kan vinna festivalpass till Skogsröjet utav mig idag för att se bland annat Yngve Malmsteen, Doro och Erik Grönvall. Dessutom 1000 kronor i presentkort igen på Hornbach. Det vill man ha. Det här handlar ju om verktyg och prylar som finns just på Hornbach i tävlingen där jag kommer spela nu ett låtklipp där vi ändrar texten och bytt bort ett eller flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter dagens klipp.

Originalord var utbytta. Ring nu på 020 410 410 för att vara med och tävla om festivalpass till Skogsröjet i slutet på juli. Och 1000 kronor i presentkort på Hornbach.

0: Bunkers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Och jag säger hej och välkommen till Niklas ifrån Uppsala som har först att ringa in. Hur är läget, Niklas?
3: Det är fantastiskt. Själv då?
2: Jo, det är också väldigt, väldigt bra. Och nu är det ju spännande. Du kan vinna pass till Skogsröjet. Denna lilla härliga festival i Rejmyre om du gissar rätt här. Och så 1 000 kronor i presentkort hos Hornbach. Men jag tänker så här, vi kör klippet en gång till där jag ändrar texten och bytt bort flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden alltså som är ersatta i texten? Niklas, lyssna noga nu.

0: A power drill, sjunger Nina Söderqvist, men så är ju inte texten. Hur lyder den rätta texten?
1: A new religion that bring you to your knees.
0: Ja, men visst är det a new religion, Niklas. Rätt svar, bra. Två biljetter pass till Skogsröjt blir dina, plus 1000 kronor i presentkort hos Hornbach.
1: Fan vad grymt, vilken torsdag det blev.
0: Ja, eller hur. Stort tack för att lyssna på rockklassiker. Och så hoppas jag att vi ses på Skogsröjt kanske. Och ha en fortsatt fin sommar nu då.
1: Du, detsamma, vi ses på Sweden Rock också.
0: Det gör vi också.
1: Ha det bäst, tack så mycket.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown.
1: Niklas ifrån Uppsala vann precis biljetter till Skogsröjet. Har du också chans att göra eftermiddag, då får du ligga på luren och ringa till Micke Dahl runt klockan 3. Då fortsätter vi tävla i Rockklassikers festivalsommar. Och Micke har som sagt också Skogsröjet biljetter för dig att vinna. Men nu här närmast, alldeles strax på Rockklassiker, har jag plockat fram Crazy Train, Tougher Than The Rest och Weak. Ja, du som kan din rock, du vet vilka artister det handlar om. Så häng kvar.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Sweden Rock Festival.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festivalsommar
5: presenteras av Hornbach.

0: Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. En favoritlåt bland The Boss-fansen. Är du allmänbildad eller kanske bara väldigt intresserad av frågesport, då har du chans till 10 000 spänn. Morgonrocks superquiz 10 000 på minuten hör du varje morgon klockan 08. Och då har du alltså chans att vinna just 10 000 spänn. Häromdagen var det dags för en vinnare igen, Daniel från Lidköping. Så här lät det.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Stort grattis och ny chans imorgon bitti igen. Dora, 10 000 på minuten imorgon. Rock här på Rockklassiker.

0: Aerosmith, Living on the Edge här på Rockklassiker. Och har du av någon anledning inte hört Aerosmith tillsammans med brittiska rockkillen Young Blood, då ska du lyssna in My Only Angel till exempel och Wild Woman. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt bra måste jag säga. Jag har haft lite förutfattade meningar om den här Young Blood förut. Alltså. Men när han jobbar tillsammans med Aerosmith då blir det magi, minsann. Queen ska du få här på Rockklassiker alldeles strax. Det blir också Iron Maiden och då måste jag såklart prata om Sweden Rock Festival nästa vecka. Så drar vi ju igång!
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park Live! Se Linkin Park på

På måndag släpps vårt 101:a avsnitt av Minnesluckan med en väldigt speciell gäst, nämligen Fredrik Strage, som jag såklart frågar om ifall han har varit på Sweden Rock Festival. Det har han varit 2 gånger, men det var inte en speciellt bekväm upplevelse. Alltså, han såg väldigt mycket bra band, sa han, men på campingen gick det vilt till. Det får du höra om i Minnesluckan. Våran säsongsavslutning, det 101:a avsnittet, släpps på måndag alltså med Fredrik Strage som gäst. Men på onsdag så drar vi alltså igång Sweden Rock Festival. Jag och Janne Innafors sänder live ifrån VIP-området onsdag till lördag. Dessutom sänder ju jag och Janne Sweden Rock TV:n också live 2 gånger om dagen tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Det kommer bli riktigt spännande. Och Nina Söderqvist är på plats med sitt rockklassiker All Stars, med våran rockklassiker för en dagvinnare på fredag. Klockan 1 händer detta. Är du inte på plats på Sweden Rock, ska du lyssna på rockklassiker hela nästa vecka, för vi sänder alltså live och det blir massvis med intervjuer, backstage-snack och massa bra musik hela veckan live ifrån Sweden Rock Festival.

0: är såklart alltid svårt att ranka låtar. Man har ju sina olika favoritlåtar och favoritartister, men jag skulle nog ändå säga att Run to You, Bryan Adams, ligger väldigt högt upp hos mig i alla fall. Du ska få andra favoritlåtar, nämligen Sweet Home Alabama och You Shook Me All Night Long. Lynyrd Skynyrd och AC/DC. Det blir också Metallica och Kiss, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkluderande Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talet.

Linkin Park, Numb här på Rockklassiker, och imorgon står han på Tre Arenas scen med nya sångerskan Emily Armstrong. Och Rockklassiker välkomna både Linkin Park och dig som ska på konserten till våran förfest på Quality Globe Hotel. Där kommer jag och Janne Innanfors sända live, alltså Rockklassiker live ifrån Quality Globe Hotel innan Linkin Park. Start klockan 4 så kör vi fram till konserten börjar ungefär. Och sen går vi på konsert och sen tillbaks till hotellet, för då är jag nämligen DJ ända in i kaklet. Det här får du inte missa om du ska på Linkin Park imorgon alltså. Linkin Park förfest på Quality Globe Hotel med start klockan 4 imorgon.

0: Idag är det den stressfria dagen. Den har sitt ursprung i ett initiativ för att uppmärksamma vikten av att minska stress i vardagen och öka medvetenheten om mental hälsa. Det där tycker jag är väldigt viktigt. Men det är också en annan viktig dag idag. Kanske snäppet viktigare, och det ska jag prata mer om alldeles strax. Du ska också få Ataris och Returns, en kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur det hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när hon kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Klockan har slagit ett, Nicke Borg heter jag och du lyssnar på rockklassiker. Jag finns med dig i en knapp timme till innan Micke Dahl kliver in här i studion och håller dig i sällskap resten av denna torsdag. Har du en musiker på jobbet? Hobbymusiker eller till och med kanske en proffsmusiker som finns på din arbetsplats? Då ska du gå fram till honom eller henne och ge personen en kram. För idag är det nämligen internationella kramarmusikerdagen, vad det jag pratade om alldeles nyss. Snäppet viktigare än stressfria dagen. Skämt åsido. Eller ska du besöka Sweden Rock Festival, då kan du ju ta en raincheck på det där som det heter och gå fram och krama någon musiker där i publikhavet om du hittar någon alltså. Men det här är till för att påminna om att musik är en central del av både svensk kultur och samhällets sociala sammanhållning. Fint, eller hur?

0: Sen på måndag släpper Minnesluckan min och Janina Fors podd sitt 101:a avsnitt, säsongsavslutning faktiskt, men vi är tillbaka sedan i slutet på juli, ett mindre sommaruppehåll 2026. Fredrik Strage, musikskribent och poddkreatör, är vår gäst i nästa veckas avsnitt. Han berättar bland annat en väldigt dryg grej om Bruce Springsteen faktiskt. Man tycker annars att han är en sån hel ylleperson. Vi hörde honom här precis med Dancing in the Dark. En gång för länge sedan, då Bruce var på Café Opera, tror jag det var, i Stockholm, så var det artisten Kajsa Grytt, har jag för mig nu han sa, där han berättade den här storyn på måndag, Minnesluckan Fredrik, som hade gått fram till Bruce då, som satt där med några damer, inte hans fru, och typ skulle förklara att så här, I started to play music thanks to you. So what? Hade han svarat då, Bruce Springsteen. Otrevligt och inte sånt som man vill höra ifrån The Boss alltså, men så kan det vara. Jag har också dykt på stora artister som har varit väldigt otrevliga. Därför många gånger jag väljer att inte träffa så här idoler som man har, för att man vill ju inte få ett sånt svar, min son.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassikers.

Motley Crue dyker upp på Sweden Rock Festival. Janina Fors har en intervju bokad med honom. Och på tal om Sweden Rock Festival, då har vi tävlat ut pass till här nu de senaste veckorna. Hela maj kör vi Rockklassikers festival sommar två gånger om dagen. Tävlar vi ut konsert och festivalbiljetter. Det kommer bli en riktigt härlig sommar när det gäller just detta. I eftermiddag har Micke Dahl Skogsröjet biljetter igen klockan tre. Det är dags för dig att vara med och tävla i Rockklassikers festival sommar igen.

0: Boy och ZZ Top, så lämnar jag nu över den här studion till min kollega Micke Dahl. Jag heter Nicke Borg. Jag önskar er nu en fortsatt fin torsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar. Så hörs vi igen imorgon samma tid som vanligt förmiddagen här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på tre

släpps i början på 2027. Joe Elliott säger det i alla fall. Def Leppard, Hysteria. Om minuter efter 2 klockan. Välkommen till Rockklassiker, 100% rock på jobbet, där vi också kör en tävling som heter Rockklassikers festivalsommar. Ja, det är bara idag och imorgon kvar faktiskt av den tävlingen. Och både idag och imorgon så kan du vinna biljetter för att besöka Skogsröjet. 30 juli till 1 augusti. Och ja, det handlar om klockan 11 hos mig, eller hos Nicky Borg imorgon, men både idag och imorgon klockan 3 hos mig, Micke Dahl då, så jag ska säga. Hjärnan inte riktigt påkopplad än. Dessutom så kan du också vinna ett presentkort på 1000 kronor på Hornbach som en extra bonus. Men klockan 3 idag, då är det dags för att ringa in på 020-410-410. Då kan man få 3 stycken frågor som allra mest, 3 svarsalternativ på varje också. Klarar man alla 3 med rätta svar så vinner man alltså 2 festivalpass till Skogsröjet, och det handlar om Rejmyre den 30 juli till 1 augusti.

0: Intressant diskussion i studion. Det handlar om Linkin Park, där Nicky Borg och Niklas Belfrage diskuterar var fan de ska sitta någonstans och vad som är bäst. Det är ju konsert imorgon. Rockklassiker kommer att ha ett pre-party också på Quality Hotel Globe. Det är just Nicky Borg och Janina Fors som kommer att finnas på plats. Och den här festen, det sänder vi live från klockan 16 imorgon. Och är man på plats, och det ska man ju vara naturligtvis, då kan man också få njuta av rockkaraoke, tatuerare, och sen så finns det en merch på plats också. Så uppvärmning inför Linkin Park-konserten på Tre Arena imorgon från klockan 16. Dels i radion, men också på Quality Hotel Globe.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

torsdag eftermiddag och nästa vecka vid den här tiden, då har det redan gått en dag av Sweden Rock Festival. Den drar igång den 3 juni nästa onsdag alltså, och kan du tänka dig rockklassiker kommer att vara där på plats. Vi laddar för fullt inför årets största rockfest, Sweden Rock Festival 2026. Mina kollegor Nicke Borg och Jan Innefors, de kommer att sända live där nerifrån. Från rockklassikers studio på Sweden Rock-området. Dessutom så kommer ju naturligtvis rockklassiker

En liten uppmaning. Lyssna nästa vecka. Häng med för fyra, vad ska vi kalla det för, galna dagar med intervjuer, backstage, snack, upptåg och massa grym rock'n'roll. Alltså rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Vi drar igång på onsdag den 3 juni.

tänkte att jag om ungefär en kvart ska ge dig chansen att vinna två stycken festivalpass till festivalen Skogsröjet. Det är en festival som håller på 30 juli till 1 augusti. Det är Yngve Malmsteen, det är Erik Grönvall, det är Doro, det är Starship. Det är många som kommer dit och hoppas att du också är sugen på att åka dit till Östgötska skogarna kring Rejmyre. Chansen kommer om en stund i Rockklassikers festivalsommar. Jag har förberett tre stycken frågor. Varje fråga har tre svarsalternativ. Tar du dig igenom alla dessa frågor, det vill säga får tre rätt, så har du två festivalpass. Sitt redo vid telefon. Det är dags att ringa.

0: ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en tömn.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag har läst att Anders Bagge har fobi för äpplet.
3: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
2: Är det han på Skansen då eller?
3: Nej, Pernilla och gäng.
4: Wahlberg.
3: Wahlberg, du ser.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Go ahead, rock my world. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Och det är det, full fart framåt denna torsdags eftermiddag. Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet.
1: Som sagt, det är barndomsminnen och ungdomsminnen dyker upp när man hör den här.
0: Pratar för mig själv.

0: Sweet Ballroom Blitz alltså. Klockan börjar så smått krypa fram mot 3-4 minuter i.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Och det är dags för den tävlingen då igen för andra gången idag. Klockan 11 kunde du vara med och tävla hos Nicky Borg. Och nu kan du vara med och tävla hos mig, Micke Dahl, här om du är sugen på att åka till de östgötska skogarna och besöka festivalen Skogsröjet. Erik Grönvall kommer att åka dit. Det kommer Yngwie Malmsteen göra också. Det kommer Dora att göra. Det kommer Starship att göra. Det kommer Eclipse att göra. Det kommer många andra att göra också. Två stycken festivalpass kan du vinna genom att klara dig igenom mina tre frågor. Som varje fråga har tre svarsalternativ. Så att du kan känna att du kan gissa dig fram om du inte har en aning om svaret på frågan. 020 410 410. Där har du numret i alla fall om du ska ringa och vara med och tävla. 020 410 410.

0: Jag vet inte vem som är det passenger, om Iggy Pop är det eller om det är vi som är det till honom. Skitsamma, 3:05 klockan i alla fall, och det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Och en som är i bilen men som har stannat och vill vara med och tävla om 2 festivalpass till Skogsröjet. Det är Robban, hej Robban.
2: Hej.
0: Det, man får alltid en stjärna i min bok när man stannar bilen när man ska vara med och tävla i någon av mina tävlingar faktiskt. Så att, det kan vara så att den avgör om du får festivalpassen eller inte. Det får vi ju se så småningom.
2: Ja, precis.
0: Hörru du, vem tar du med dig om du vinner?
2: Ja, det är en tjejkompis blir det nog förmodligen.
0: En tjejkompis. Och ja. Vad vill hon helst se då, tror du? Erik Grönvall eller Starship eller Bodoro eller?
2: Det är nog Grönvall, tror jag.
0: Det är nog Grönvall. Jag misstänkte det själv då förresten.
2: Ja, det är nog samma. Vi ska ner och se dem på Latitude 57 också.
0: Ja, ja, ja. Det är Grönvall för hela slanten.
2: Ja.
0: Ja. Du, det är inte så jävla illa, denna gudabenådade sångare. Va?
2: Nej, precis.
0: Men du, för att du ska vinna de här festivalpassen till Skogsröjt, då måste du faktiskt svara rätt på 3 av mina frågor som jag har.
2: Mm.
0: Det är 3 svarsalternativ på varje fråga, så du kan ju lyssna först innan du ger ett svar så att du vet att du verkligen svarar rätt. Är du redo, Robban?
2: Jajamän.
0: Fråga nummer 1. Skogsröjet är beläget i de djupaste östgötska skogarna i byn. Ja, vilken då? Mariefred, Norrtälje eller Rejmyre?
2: Rejmyre,
0: det var 1 rätt på Robban. Det var inte så svårt, va?
2: Nej.
0: Du, apropå Erik Grönvall som vi har pratat om. En av många fantastiska akter som kom i Skogsröjet. Vilket amerikanskt hårdrocksband var han frontman för under en period? Var det The Calling, var det Skid Row eller Scorpions?
2: Skid Row.
0: Robban, man kan tänka 2 sekunder innan man svarar.
2: Ja,
0: det är bra. Hörru, fråga nummer 3 då. Nu måste du svara rätt på den här. På festival dricks det mycket öl, men i vilket land i världen dricks det mest öl per capita? Är det Tyskland, Danmark eller må det vara Tjeckien?
2: Ja du, jag får väl dra till med en gissning på Tyskland.
0: Om du får ändra det då, vilket land skulle du svara då?
2: Tjeckien.
0: Du skulle svara Tjeckien. Här kommer den där stjärnan in, den som du fick för att du stannade bilen. Så att du får rätt. Tjeckien är det ju, Robban. Så att du har 2 festivalpass. Då får du ringa din tjejpolare sen då.
2: Det här ska jag absolut göra.
0: Och sen, vet du vad, vi ska till Skogsröjt och kolla på Grönvall.
2: Det låter.
0: Hörru du, grattis till detta. Tack för att du lyssnade och tack för att du var med och tävlar, Robban.
2: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Hej.
2: Ja, hej.
0: Robban som också avslöjade att han skulle ner på Sweden Rock nästa vecka också. Då kan man ju hälsa på mina kollegor Nicke Borg och Janina Fors som sänder därifrån. Ny chans att tävla om festivalpass till Skogsröjet. Jag har 2 sådana chanser kommer imorgon. Klockan 11 hos Nicke Borg och klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Lycka till då. Party.

0: Johnny som delar 100% på jobbet. Det här är rockklassiker kvart över tre. Klockan Linkin Park på Tre Arena imorgon. Och vi hjälper dig att värma upp ordentligt inför denna konsert. Det gör vi på Quality Hotel Globe. Och det är mina kollegor Nicky Borg och Janne Inafors som kommer att sända live därifrån. Från den uppvärmningen. Klockan 16 drar den sändningen igång. Du är också välkommen ner dit. Har du inte möjlighet så kan du alltid lyssna på rockklassiker och vara en del av uppvärmningen i alla fall. Är man på plats då kan man få uppleva rockkaraoke, tatuerare. Det finns merch på plats också. Så häng med oss på rockklassiker på Quality Hotel Globe imorgon. Uppvärmning inför Linkin Park-konserten och den drar igång. Inte konserten men uppvärmningen. Klockan 16.00.
1: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar.
4: Presenteras av Hornbach.

man luta sig tillbaka och njuta av tre akustiska gitarrer och en Axl Rose när rösten var i hög form. Patience, Guns N' Roses, rockklassiker 4 minuter efter 4:30. Så här på internationella onanidagen. Absolut. En dag som ska firas för att hylla vikten av att känna sig bekväm med sin egen kropp och att normalisera sexualitet och masturbation som en naturlig del av livet. Och det var inte så länge sedan det kom någon slags sexrapport som då naturligtvis innehöll också onani. Och geografin visar att det spelar en så ganska stor roll vad svenskarna tar saken i egna händer, så att säga. Stockholm har tagit tillbaka första platsen. 46% av personerna i Stockholmsområdet roar sig själva minst en gång i veckan. Malmö och Göteborg delar numera andra platsen. Så tänkte jag så här, det Stockholm är det väl också flest antal singlar som bor, så att det kanske har med det att göra, vad vet jag. Men vet du vad, det är bara att köra på. Onani, onana kan man väl säga, eller?

0: Iggy Pop. Last for Life, 4:15 och klassiker 100% rock på jobbet. Vi kör en tävling som heter Festivalsommar. Två chanser kvar att vara med och tävla. Det är klockan 11 hos min kollega Nicky Borg imorgon förmiddag och klockan 3 imorgon eftermiddag hos mig Micke Dahl. Och vid båda dessa tillfällen kan du vinna festivalpass till festivalen Skogsröjet. Ta den chansen. Och dessutom så har du ju chans på en extra bonus också. Ett presentkort på 1000 kronor hos Hornback. Så klockan 11 och klockan 3 imorgon. Missa inte chansen att tävla om festivalpass till Skogsröjet i Rockklassikers festivalsommar.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Bäst väder under sen eftermiddagen och kvällen bjuds det på i Götaland. Det blir ideläder, sol och temperatur någonstans mellan 14 och 18 plusgrader. Resten av landet mestadels mulet. Och temperaturerna i Svealand är runt 16-17 sådär, men allra längst upp i norr blir det 10 plusgrader.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
2: Missar du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
3: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
4: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
2: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
5: Back when music was music, man.
2: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Micke Dahl som säger god eftermiddag. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Även om du precis som jag gillar hockey. Hockey-VM pågår ju i Schweiz för fullt. Sverige med nöd och näppe vidare till kvartsfinal. Jag är fan redan nervös alltså. Man ska spela mot Schweiz hemma. Nationen ikväll som gick obesegrade genom gruppspelet. Som det har sett ut hittills, ja, då kommer Schweiz åka åttor runt de svenska spelarna ikväll. Men nu tror jag faktiskt inte att det kommer att bli så. Jag vet att jag nämnde det här om dagen också. Så att fan, Sverige får storstryk. Nej, vet du vad, jag tror att det är nu Sverige steppar upp och kommer att bjuda hårt motstånd. Sen om det räcker hela vägen fram eller ej, ja, det får vi se ikväll när jag släpp 2020. Det är faktiskt två fantastiska matcher redan nu, 2024 också. Kanada, USA och Finland, Tjeckien i de kvartsfinalerna. Och så Norge mot Lettland senare ikväll också. Ja, ja. Det finns att se på om man nu, precis som jag, gillar hockey. Kommer att kolla ikväll. Här ska du få Patti Smith. Här är Because Tonight i rockklassiker.

0: David Bowie gjorde den i original Nirvana, tolkade den på sitt sätt. The Man Who Sold the World, 4:15. Välkommen till Rockklassiker och välkommen att hänga kvar och missa inte chansen om en stund att vara med och tävla i 3 intron på 30 sekunder. Du kan vinna en Rockklassiker t-shirt och så ska du också få musik från Twisted Sister och Volbeat.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Jag tror att det rycker i Sweden Rock-tarmen på en del när de hör Volbeat. I only wanna be with you. Sweden Rock som drar igång på onsdag. Vi sänder därifrån. Det är Nicke Borg och Janne Innanfors som sköter de sändningarna. Välkommen till Rockklassiker. På minuter före 16:30.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Tävlingsdags då, om man vill vara med och tävla om en Rockklassiker t-shirt. Tävlingen heter Tre intron på 30 sekunder. Tre korta intron får man lyssna till. Tre låttitlar ska man föreslå. Har man alla tre rätt så vinner man en tisha. 020 410 410. Där har du numret. Och du är varmt välkommen att ringa nu. 020 410 410.

0: Fem efter halv fem. Tack för att du lyssnar på oss. Rockklassiker heter vi. Här får du den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Fleetwood Mac bidrar med Go Your Own Way. Nu är det tävlingsdags.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Om vill du hålla lite koll på symptomen så kan du göra det på cancerfonden.se/man. Och kom ihåg att söka vård i tid också. Tänk på att det i sin tur kan rädda livet. Jeanette i Norrtälje, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Hur mår du?
2: Jag mår bra, hur mår du själv?
0: Jag mår alldeles utmärkt, tack. Hur är läget i Norrtälje?
2: Jo, men det är bra här. Lite molnigt och soligt och blåsigt, så att man ska inte klaga igen. Det kunde ju ha regnat och varit storm.
0: Ja, eller till och med snö och hagel i värsta fall.
2: Ja, det också.
0: Ja, men där är vi inte, för nu tänkte vi så här, nu ska det ju bli sommar, så nu ska ju du vinna en t-shirt av mig som du kan gå omkring
2: i. Ja, precis, som man kan gå och länsa i.

0: Precis, och visa hela Norrtälje vem fan som har bäst koll på intron.
1: Ja, men precis, jag tänkte ju det. Någon måste ju göra det.
0: Jeanette, du ska få chansen och briljera. Du ska ju få tre korta intron av mig. Jag vill ha tre låttitlar tillbaka, så fixar du alla tre rätt. Så har du en rockklassiker t-shirt som dyker upp i en brevlåda nära dig inom kort. Är du med och köra?
1: Jag är redo.
0: Då kommer nummer ett här. Varsågod.
1: Back in Black.
0: Back in Black, säger Jeanette. Ta nummer två då.
1: Ja. Usual All Night Long, tror jag det
0: är. Mm. Bra förslag. Tre då.
1: Thundertrack.
0: Du märker att det var bara ett och samma band hela tiden, va?
1: Ja,
0: jag
1: inte det.
0: Ja, jag tänkte så här, nu ska jag testa Jeanette Norrtälje. Har hon koll på sina ACDC? Och det hade du ju! Grattis!
1: Yay! Tack! Ja, man har varit på några konserter, så lite koll har jag.
0: Ja, mycket koll hade du, så här, kan jag säga. Back in Black, You Shook Me All Night Long och Thunderstruck. Jeanette, kommer en t-shirt till Norrtälje.
1: Ja, vad nice. Så ska jag gå och glänsa med den, jag lovar dig.
0: Det är klart du ska göra det. Tack för att du lyssnar. Ha en fortsatt bra dag.
1: Ja, men tack tillsammans.
0: Hej på det.
1: Tack, hej.
0: Ny chans att tävla i tre intron på 30 sekunder kommer på måndag. Då tänker du så här, men vad fan är morgon då? Nej! Då kör ju mina kollegor Nicky Borg och Janne Infors live ifrån uppvärmningen på Quality Hotel Globe inför Linkin Park-konserten. Så att den här tävlingen får vänta till på måndag. Nu är dags för Talisman.

0: glöm inte bort mors dag på söndag. Här Ozzy Osbourne och mamma, I'm coming home. Och så är det Linkin Park-konsert på Tre Arena imorgon i Stockholm. Och så är det Adidas Stockholm Marathon på lördag också. Så det är en fullspäckad helg. I 100% rock på jobbet så ska du få njuta av Whitesnake, Alice Cooper och Def Leppard.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Den sena torsdags eftermiddagen och kvällen bjuder på klart och soligt väder i hela Götaland och temperaturer mellan 14 och 18 plusgrader. Resten av landet får mestadels mulet. Temperaturmässigt, ja, bara en 10 plusgrader längst upp i norr. Om vi tittar på Svealand till exempel så håller det sig mellan 14 och 17 grader.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Pappa, vet du? Nej, sen vadå? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
2: Va? Okej,
3: ja. Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
0: Rockklassiker.

Imorgon är det konsert på 3 Arena. Det är Linkin Park som lirar. Vi laddar upp tillsammans inför den konserten med ett pre-party och ett även efterfest också så småningom. På Quality Hotel Globe, Nicke Borgan och Nina Forst, de kommer att finnas på plats där nere. De kommer att sända live från det här pre-partiet från klockan 16. Sen när konserten är slut, då kommer Nicke Borg och kliva in på Quality Hotel Globe igen och lira lite. Lite plattor fram till dess att man stänger. Så missa inte det här alltså. Vi kör pre-party tillsammans. Antingen via radion eller på plats på Quality Hotel Globe. Imorgon eftermiddag här på Rockklassiker. Springsteen! Sabbat! Ja, det ska du få alldeles strax. Här nu ska du få Offspring. Self-esteem.

0: Paranoid, det är rockklassiker med 100% rock på jobbet så här på internationella börjardagen. Om du nu undrar vad du ska käka till middag idag så finns det ingenting annat än börjare. Det är det som gäller. Och det är ju faktiskt så att här i Sverige så finns ju en av världens godaste börjare. Det här är väl Burger Dudes som har gjort en undersökning och det är väl ett av Funky Chicken, va? I Nacka Strand i Stockholm som har en av världens godaste börjare. Kommer fyra på den listan tror jag. Grattis kan man väl säga, ni som har hunnit dit och käkat och fått en sån burgare. Du ska få Van Halen, du ska få Metallica, du ska få Rolling Stones i 100% rock på jobbet alldeles strax.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det Sweden Rock i sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

Nästa onsdag då drar ju Sweden Rock Festival igång och klassiker kommer att vara på plats. Vi kommer också sända därifrån. Det är Nicke Borg och Janne Innofors som kommer att hjälpa till med det. Och om exakt en vecka, den torsdag den 4 juni alltså, det är då de här kliver upp på scenen och headliner Sweden Rock Festival 2026. Här är Iron Maiden och Run to the Hills.

0: Drar en suck när man hör den där låten. Inte för att jag tycker den är dålig, utan för att jag blir anfådd. Ingenting annat. Motorhead, Ace of Spades. Micke Dahlsson packar ihop, lämnar studion. Det är dags för 4 timmar sportsnacks kväll. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Kväll kommer det handla om landslaget som har samlats in för fotbolls-VM. Och Expressens Therese Strömberg är med och gästar. Pratar om de senaste snackisarna kring det här. Bland annat då ilskan över att 3 spelare dök upp på elsparkcykel. Mer om det där alltså i Sportsnacks kväll om en stund. Du och jag, vi hörs igen imorgon efter klockan 14.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon fredag så blir det som så när det gäller vädret. Götaland, Svealand och södra delen av Norrland. Mestadels soligt väder och temperaturer mellan 17 och 21 plusgrader. Norra delen av landet, mestadels mulet, kan komma en del regn både i Västerbotten och Norrbotten. Och temperaturen kommer knappt över 10 plusgrader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, varmt välkommen till oss imorgon. Det är en speciell dag. Det är fotbollströjefredag.
4: Ja, och därför så...

0: Och så pratar vi mer om det imorgon.
1: Vi kommer också presentera lite nya ord. För det kanske är så att du sitter där och saknar vissa ord i det svenska språket. Och då har vi en lösning imorgon.
2: Underbart. Party Janne Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer också snacka lite allt möjligt. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock så finns vi alltid som podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missa du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.

0: Det har blivit torsdagkväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med mig, Micke Leijonryde, med Mikael Ainon. Jesper Hagenborn också.
1: Ja, då han är också här.
0: Mycket sport att prata om, framförallt hockey-VM.
2: XL-bygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Ja, men nu är det bara timmar kvar tills att Sverige ska ta sig an Schweiz i kvartsfinalen i detta hockey-VM. Vad har ni för känslor? Vad har ni för tankar?
3: Man blir väl mer optimistisk, och när pucken släpps så är man som mest optimistisk. Men jag tror Schweiz tar det.
0: Alltså Schweiz är ju favoriter som går in i den här matchen. Och vi har ju aldrig torskat mot Schweiz i ett VM eller i ett OS. Blir det första gången idag, Jesper?
1: Ja.
0: Nämen.
1: Jo, jag måste vara den tråkiga.
0: Herregud.
1: Fan också. Ja, jag är det. Nej, de har ett helt annat momentum i sitt hemma nations-VM.
0: Jag vill ha rubriken, ja, men någonstans runt
1: Jesper
0: 23.
1: Jesper har fel. Det ska stå på Aftonbladet Express.
0: Men typ 23:30 ikväll så juniorkedjan med Ivar Stenberg avgör i förlängningen mot Schweiz.
1: Det hade varit, det hade varit fint.
0: Vi ska också följa Norge-Lettland på den andra sidan, som också spelar kvartsfinal. Och det kan ju faktiskt vara att Sverige kommer att få möta Norge i en medaljmatch i ett VM.
1: Ja, Norge ser det otroligt bra ut. De kämpar för varandra och är verkligen ett lag.
0: Ja. Ja, som sagt, vi håller tummarna för Sverige i kvartsfinalen i detta hockey-VM mot Schweiz. Alltså, mer sport blir det här strax i Rockklassiker. Oh, yeah.

0: Lyssna på rockklassiker med Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Mycket fotboll här nu.
1: Ja, det är det verkligen. Landslaget har ju samlats.
0: Det har de, svenska herrlandslaget som ska bege sig till Nordamerika här om ett par dagar i alla fall. Vi pratar med Sportexpressens Tre Strömberg om den största snackisen från gårdagen. Dessutom Magnus Uggla och Linkin Park i rockklassiker.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Sweden Rock Festival.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festival sommar
5: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
6: Det här är

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är Rockklassiker med Sportsnack med Mikael Ejonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som fokuserar på herrlandslaget i fotboll. De har nu samlats för innan avresan till USA. Igår var första dagen. Vad blev den största snackisen utöver det sportsliga?
2: Ja, det måste ju vara att spelare åker voj på trottoarkanten.
1: Ja, jag har varit jättearg över det här. Vi är med oss Expressens Therese Strömberg.
2: Ja, Therese, vad säger du om att spelarna åker voj inför fotbolls-VM?
3: Alltså, ge mig två ungdomar till som åker voj på trottoaren så är jag en gammal tant som börjar bli på dem. Alltså, fast det är vansinnigt beteende att åka voj på trottoaren.
2: Jag blir så förbannad. Det är, och också trillar i och ni liksom skadar er.
3: Men det där är ändå intressant för att det borde säkert finnas i en del kontrakt och sådär att man faktiskt inte får åka voj. Ja. Med tanke på vilken, ändå, de kan ju ha, det kanske är mer på ännu högre nivå, men det är ju, det brukar ju kunna finnas mycket sånt i kontrakten. Man får inte åka skidor och man får inte utsätta sig för risker rent kroppsligt. Och sen kan man säkert väga det där 1000 gånger fram och tillbaka vad som är en risk och inte. Men voj är ju absolut, kan ju vara riktigt farligt.

0: Det här är rockklassiker Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Strax med fokus på tre heta matcher som du ska ha koll på ikväll. Ska också få Bon Jovi och Nirvana. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vädret fredag, värmen är tillbaka. I alla fall södra Sverige med soligt och mildare väder. Framåt kvällen ökar molnen västifrån, någon regnskur kan dyka upp. I norra Sverige är det mest molnigt och i fjällen väntas regn. Det blir alltså mellan 15 och 23 grader.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.

0: här är Rockklassiker och Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Då pratar vi sport här, och den här torsdagskvällen så är det ett gäng matcher du ska ha lite och extra koll på. Du ska få hjälp på traven närmast.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, det är hockey-VM och dags för kvartsfinal mellan Schweiz och Sverige. Schweiz har hemmaplan, men i målet ryktas det om att Magnus Hellberg kommer stå som spelare bra senast. Många tror ju Schweiz vinner, de är favoriter helt klart med tanke på hemmaplan också, hur bra de har sett ut i turneringen. Jag har däremot känslan att Sverige höjer sig nu, men då måste kedjorna 2 och 3 också verkligen prestera här nu. Men jag har en känsla att Sverige vinner den här matchen.
0: Jag håller mig också kvar i hockey-VM i den andra kvartsfinalen som startar samtidigt. Det är Norge mot Lettland. Ett Norge som har susat fram med sina lusekofter och kört över, inte allt, men ganska mycket, och skrällt sig till en kvartsfinal. Här kommer man då med en härlig ung generation i Brandsegg Nygård, i Petter Westerheim och Noah Sten. Och de möter ett Lettland som inte har lika mycket att sätta emot helt enkelt. Det här Norge kommer nog inte heller sluta med att ta sig vidare till semifinal. Det finns risk att de tar sig till final. Så att Norge-Lettland, det blir norsk seger ikväll.
3: Då ska vi snacka fotbolls-VM, men det är en vänskapsmatch. Det är Irland mot Qatar. Den här matchen spelas på Aviva Stadium i Dublin. Irland är ju inte klara. Det blev inget VM. Efter stor dramatik så åkte man ut i kvalet. Men Qatar, de gör upp med Kanada, Bosnien och Schweiz i sin grupp, som då kallas för grupp B för övrigt. Nu kommer vi till vänskapsmatcher hit och dit. Vem är mest motiverade? Det är ju så att Qatar vill inte ha någon skadade spelare, eller hur? Det här är ett stensäkert tips från mig. Det kommer att sluta kryss. Det kommer att sluta mållöst 0-0 i det här mötet. Det
0: är spännande.
3: Spännande. Irland alltså mot Qatar, vänskapsmatch inför fotbolls-VM som kommer. Tonight.

0: här är rockklassiker med sportsnack. Micke Leijonrud, det här, det är Mikael Einhorn också.
1: Yeah.
0: Jesper Hagenborn sitter där på sin hörna.
1: Han håller sig här på sin hörna, ja.
0: Vi ska prata fotboll om en liten stund. Svenska herrlandslaget i fotboll som har samlats nu. Graham Potter har hållit presskonferens och bland annat pratat med Zlatan. Varför då, kan man undra sig. Therese Strömberg från Sportexpressen svarar på det. Vi ska också få Judas Priest och Rolling Stones.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Det är Sweden Rock till sommar. Fan vad härligt.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
5: Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, nu är det 18 dagar kvar till så att Sverige spelar premiärmatch i fotbolls-VM. Det ska vi prata om närmast här i Rockklassiker och Sportsnack. Vi har med oss Sportexpressens Therese Strömberg som var på Graham Potters presskonferens.
2: Ja, och det pratades en del där om Zlatan Ibrahimovic, va?
1: Mm, att han har slagit en signal.
2: Therese, vad tror du? Vad kan Zlatan bidra med till landslaget?
3: Jag tror inte han tänker att han ska bidra med någonting heller. Jag tror bara att Graham Potter tar sitt jobb på ganska stort allvar. Och det kan man ju, eller det kan jag uppskatta i alla fall, att han är svensk förbundskapten. Han har en diger historia av att ha tränat lag i Sverige, men han är ju inte svensk och han har ju inte bott här på ganska länge. Och att när han är förbundskapten då har det liksom ett av de två största representationslagen som vi har för det här landet. Att han har en relation till landets stora fotbollsspelare, det tycker inte jag är något konstigt. Det är snarare bara positivt att han liksom förkovrar sig i svensk fotbollshistoria och fotbollskultur på det sättet.

0: Lyssna på rockklassiker den här torsdagskvällen. Sportsnack som gäller då. Strax ska vi prata med Therese Strömberg på Sportexpressen. Alla förstås om herrlandslaget i fotboll som nu samlats inför avresan till USA. Du ska också få musik från Ram Jam och Bruce Springsteen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till oss imorgon. Det är en speciell dag. Det är fotbollströjefredag.
3: Ja, och därför...

0: Så pratar vi mer om det imorgon.
1: Vi kommer också presentera lite nya ord. För det kanske är så att du sitter där och saknar vissa ord i det svenska språket. Och då har vi en lösning imorgon.
2: Underbart. Party Janne Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer också snacka lite allt möjligt. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30 i morgonrock. Och är det så att du missar någonting i morgonrock, så finns vi alltid som podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: det är 18 dagar kvar tills att Sverige spelar premiär i fotbolls-VM. Mm. Det är det vi ska prata om nu här i Rockklassiker och Sportsnack. Med oss Sportexpressens Therese Strömberg som ju var på presskonferensen med Graham Potter bland annat.
1: Ja, verkligen. Och det är ju träningsmatcher runt hörnet. Norge och Grekland.
0: Precis, redan på måndag. Ja. Ja, då är det första eldopet.
1: Jag måste fråga Therese, vad kan man utläsa av en träningsmatch inför VM?
2: Ganska lite skulle jag säga. Jag kan tänka mig också att under de här två matcherna, så i och med att spelare kommer från långa säsonger och sådär, så kan jag ju föreställa mig att båda lagen kanske inte går in i den här matchen och ställer upp sin bästa elva och går liksom rakt in. Det är ju ingen Nations League-match eller sådär som man har spelat tidigare, där det är väldigt, väldigt viktigt och prestigefullt att vinna. Så kommer det nog inte se ut här, för det är två VM-klara lag. De stora stjärnorna kommer förmodligen bara spela lite grann, och man kommer byta ganska mycket eftersom att det är träningsmatch, och man vill inte börja ta ut sig redan här och nu. Så att jag tror inte man kommer kunna dra för stora växlar av de här två matcherna som kommer för Sverige.

0: Rockklassiker du lyssnar på här med Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Pratar vi sport här, strax så ska vi gå tillbaka i tiden och öppna sportkalendern. Kapitlet heter alltså 28 maj. Du ska också få Ozzy Osbourne och Guns N' Roses i Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Torsdag kväll i Rockklassiker, det betyder sportsnack, och nu har vi kommit till den punkten där vi ska öppna sportkalendern och öppna kapitlet 28 maj. Vad har hänt den här dagen i sportens historia? Vi har pratat lite Stanley Cup och NHL. Carolina går väldigt, väldigt bra i årets slutspel. Man är på väg att ta sig till Stanley Cup. Och den här dagen, 2022, då tog man sig till Stanley Cup-final. Då slog man Toronto med 4-2 i Eastern Conference Final. Sen så mötte man Detroit i finalen 2002. Och Jesper, det här kan ju du som ett rinnande vatten.
2: Ja, det var ett kul lag med gamla hjältar där i Detroit med Bret Hart.

0: En tårta den 28 maj.
1: Jo, det ska John Stones få. Efter 10 år har han ju bestämt sig för att lämna Manchester City, men han gör sig redo för fotbolls-VM och fyller idag 32 år.
0: Vi gratulerar, vi här i Rockklassiker och Sportsnack.

0: Det är torsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack. Och med bara 18 dagar kvar till Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM så är uppladdningen såklart total. Vi pratar med Expressens Therese Strömberg. Lite om Graham Potters presskonferens, lite om de stora snackisarna och lite om matchen mot Norge som är nu på måndag. Det ska också vara Europe och Imperiet här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Det här är rockklassiker med Sportsnack med Micke Leijonrude, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som fokuserar på herrlandslaget i fotboll. De har nu samlats för innan avresan till USA. Igår var första dagen. Vad blev den största snackisen utöver det sportsliga?
1: Ja, det måste ju vara att spelare åker voj på trottoarkanten.
0: Ja, jag har varit jättearg över det här. Med oss Expressens Therese Strömberg.
1: Ja, Therese, vad säger du om att spelarna åker voj inför fotbolls-VM?
2: Alltså, ge mig två ungdomar till som åker voj på trottoaren så är jag en gammal tant som börjar skrika på dem. Alltså, fast det är vansinnigt beteende att åka voj på trottoaren.
1: Vi har blivit så förbannad. Det är, och också trillar i och ni liksom skadar er.
2: Men det där är ändå intressant för att det borde säkert finnas i en del kontrakt och sådär att man faktiskt inte får åka voj. Ja. Med tanke på vilken, ändå, de kan ju ha, det kanske är mer på ännu högre nivå, men det är ju, det brukar ju kunna finnas mycket sånt i kontrakten. Man får inte åka skidor och man får inte utsätta sig för risker rent kroppsligt. Och sen kan man säkert väga det där 1000 gånger fram och tillbaka vad som är en risk och inte. Men voj är ju absolut, kan ju vara riktigt farligt.

0: Musikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det heter Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, nu är det 15 dagar kvar, 18 dagar kvar tills att Sverige spelar premiärmatch i fotbolls-VM. Det ska vi prata om närmast här i Rockklassiker och Sportsnack. Vi har med oss Sportexpressens Therese Strömberg som var på Graham Potters presskonferens.
2: Ja, och det pratades en del om Zlatan Ibrahimovic, va?
1: Mm, att han har slagit en signal.
2: Ja, du Therese, vad tror du? Vad kan Zlatan bidra med till landslaget?
3: Jag tror inte han tänker att han ska bidra med någonting heller. Jag tror bara att Graham Potter tar sitt jobb på ganska stort allvar. Och det kan man ju, eller det kan jag uppskatta i alla fall, att han är svensk förbundskapten. Han har en diger historia av att ha tränat lag i Sverige, men han är ju inte svensk och han har ju inte bott här på ganska länge. Och att när han är förbundskapten då har det liksom ett av de två största representationslagen som vi har för det här landet. Att han har en relation till landets stora fotbollsspelare, det tycker inte jag är något konstigt. Det är snarare bara positivt att han liksom förkovrar sig i svensk fotbollshistoria och fotbollskultur på det sättet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till oss imorgon. Det är en speciell dag. Det är fotbollströjefredag.
2: Ja, och därför så ska vi tillsammans med Barncancerfonden uppmärksamma barncancer. Vi vill att det ska komma in mer pengar till forskningen, så på med valfri fotbollströja och så pratar vi mer om det imorgon.
3: Vi kommer också presentera lite nya ord, för det kanske är så att du sitter där och saknar vissa ord i det svenska språket, och då har vi en lösning imorgon.
1: Underbart. Partyan Anna Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer också snacka lite allt möjligt. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30 i morgonrock. Och vill du se att du missar någonting i morgonrock, så finns vi alltid som podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Dee Snider med Twisted Sisters den här torsdagen på Rockklassiker. I wanna rock när klockan har passerat 22. Varmt välkommen den här torsdagen med mig, Nina Söderqvist på Rockklassiker. Har du haft en skön och stressfri dag? Jag hoppas du säger ja, för idag är det nämligen den stressfria dagen. Ja, och hur kan man då ha det som temadag, det kan man ju undra. Man kan ju inte bestämma att människor ska vara stressfria. Men jag tror att ambitionen är väl att vi ska tänka på att stressa mindre. Och nu är det ju bara, ja, det är bara 2 timmar kvar på det här, den här dagen. Så att jag tänker att du har ändå chans att börja varva ner nu. Jag ska försöka göra mitt bästa, även om musiken kanske är lite upptempoaktig, som till exempel Aerosmith Walk This Way. Vi ska prata om Sweden Rock den här torsdagskvällen också, och morgondagens festligheter med Linkin Park i Stockholm.

dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Idag är det krama en musikerdag. Ibland undrar jag vem som kommer på de här temadagarna, för det är nämligen också stressfria dagen, internationella bugardagen, internationella mänsdagen och internationella onanidagen. Allt på samma dag. Hur ska man hinna med allt det där, undrar jag. Kära någon, och det är inte ens fredag. Oj, jag har varit stressad bara av att läsa det där. Men alldeles strax, min vän, ska du få mer av den bästa musiken från Iggy Pop, Volbeat, Pink Floyd och Def Leppard. Och så ska vi prata om Sweden Rock Festival. Och för alla er som inte har möjligheten att åka ner på plats, lugn. Ni kommer kunna hänga med bara genom att lyssna på oss här på Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock Festival. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Idag har jag faktiskt repat med rockklassiker All Stars inför Sweden Rock Festival-gigget på fredag klockan 13, och det var väldigt, väldigt roligt. Oh, det är alltid så roligt, för att All Stars ser ju liksom inte samma ut för något år, utan det är olika musiker som jag drar ihop och olika gästartister. Och vilka är det då? Det får du allt vara på plats för att upptäcka, men då kanske du sitter där på kammaren och tänker, fast jag kan ju inte åka ner till Sweden Rock i år, buhu! Men vet du vad? Du behöver inte vara ledsen, för du kan vara med i sinnet och hänga med här på Rockklassiker. För vi kommer sända live med start från onsdag till lördag. Det är Nicke Borg och Janina Fors framförallt som sänder live från vår Rockklassiker-studio där nerifrån. Och förutom då att de berättar om vårt fantastiska gig som det kommer bli, kommer att vara gäster i studion. Det kommer vara backstage-snack och en massa galna upptåg. Jag hörde någonting om att Janina Fors ska gå omkring i en kycklingdräkt. Ja, vem vet. Men som sagt, du behöver inte vara ledsen för att du inte är på plats. Vi kommer

0: Let's Dance, det blev ju en redig hit för David Bowie då han bytte lite grann inriktning och sound och det blev ju som sagt succé. John Fogerty, ja han fyller år idag, 81 år. Ted Åström, olyckan, skulle ha fyllt år idag. Och Kylie Minogue, australiensisk sångerska, fyller också år. Håkan Hemlin, det är sångaren i Nordman, han är också födelsedagsbarn idag. Och jag kan nog hinta om att eventuellt kommer han att kliva upp och gästa oss på Rockklassiker Allstars gigget nere på Sweden Rock på fredag. Vi ska prata mer om Sweden Rock alldeles strax i vår festivalsommar, för du kan även imorgon tävla hem VIP-pass, alltså till alla fyra dagar i vår festivalsommar. Lite Meatloaf och Cher, Supertramp och Skid Row, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Skid Row, originalet med Sebastian Bach. Men för några år bytte de ju sångare till vår svenska Erik Grönvall. Och han tyckte jag gjorde succé med Skid Row på Sweden Rock Festival för några år sedan. Det var magisk spelning och han var i sitt esse. Och Sweden Rock Festival, ja, det är inte långt kvar nu. Och för dig som inte riktigt får ihop pengarna till att köpa de här entrébiljetterna, då har du möjlighet imorgon att tävla hem ett VIP-pass, 4 dagar alltså, till Sweden Rock Festival om du spikar refrängen med Hornbach. Klockan 11 och klockan 15, då kan du tävla hem biljetter till Göteborg Brinner. Och det här händer i vår festivalsommar, sista chansen imorgon fredag alltså. Nu den här torsdagskvällen ska du få den bästa musiken från Gary Moore, Over the Hills and Far Away.

0: Vad har du för planer imorgon, kanske om du befinner dig i Stockholm, att du är redo för Linkin Parks konsert? De spelar ju på Tre Arena. Det är ju alltså arenan bredvid Avicii Arena. Jag har så svårt att hålla reda på dem där. Men där kommer Linkin Park ge konsert. Och vi på Rock Classics kommer att ha ett sjudundrande pre-party på Quality Hotel Globe precis bredvid från klockan 16. Ja, så även om du inte ska på Linkin Park-konserten, gå dit och joina pre-partyt. Rockklassikers Nicke Borg och Janina Fors finns på plats och sänder live från uppvärmningen, alltså klockan 16. Och förutom de här härliga herrarna blir det rockkaraoke, det är tatuerare på plats och merch. Det här kommer bli en riktig härlig uppvärmning imorgon alltså. Och om du befinner dig i Stockholm, jag hoppas det. Rammstein, Europe och Green Day, de kommer du få alldeles strax den här torsdagskvällen, var än i världen du befinner dig. För det här, min vän, det är rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkluderar Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Ibland kan man känna sig lite grann som titeln i Green Days låt Basket Case, knäppskalle. Ja, det, som att det är liksom helt tomt där uppe i huvudet. Men om vi ska vara riktigt ärliga, visst har du ändå lite koll. I alla fall på nyhetsflödet, vad som händer i omvärlden, lite musik, lite allmänbildning. Ja, men då tycker jag du ska ringa in till Morgonrocks quiz 10 000 på minuten imorgon klockan 8. För svarar du alltså rätt på 10 frågor inom en minut, då vinner du 10 000 spänn. Det här är sjukt mycket pengar och det kan låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Woo!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Så sitt inte där nu och bara tänk, ja man borde. Ställ klockan på ringning, häng med morgonshowen och klockan 8 ringer du in. Och gör som Daniel i Lidköping. Tävlar hem 10 000 spänn på en minut.

0: Ja, det har varit mycket att komma ihåg nu, så jag sammanfattar lite. Vi har ju alltså biljetter i vår festivalsommar imorgon. Du kan tävla hem VIP-biljetter till Sweden Rock alla 4 dagar klockan 11 med Nicke Borg. Klockan 15, klockan 3 på eftermiddagen, då ringer du in till Micke Dahl. Och då kan du alltså vinna biljetter till Göteborg brinner i vår festivalsommar. Och förutom det här vinner du också en extra bonus på 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Och sen är ju också Linkin Park i Stockholm imorgon, och vi kommer ju ha ett sjudundrande pre-party på Quality Hotel Globe från klockan 16. Det kommer vara tatuerare på plats, merch, rockkaraoke, och dessutom kommer Nicke Borg och Janina Fors finnas på plats och sända live för alla er som inte kan vara på plats. Ja, det var väl lite grann sammanfattningen, och naturligtvis också 10 000 på minuten hos morgonshowen klockan 8. Men de är ju inne redan 05.30, det har du koll på, va? Ja. Mycket att hålla reda på nu, men jag tackar för mig för den här torsdagskvällen, och vi hörs väl igen imorgon, du och jag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till oss imorgon. Det är en speciell dag. Det är fotbollströjefredag.
3: Ja, och därför så ska vi tillsammans med Barncancerfonden uppmärksamma barncancer. Vi vill att det ska komma in mer pengar till forskningen, så på med valfri fotbollströja, och så pratar vi mer om det imorgon.
4: Vi kommer också presentera lite nya ord, för det kanske är så att du sitter där och saknar vissa ord i det svenska språket, och då har vi en lösning imorgon.
2: Underbart. Party Anna Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer också snacka lite allt möjligt. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30 i morgonrock. Och är det så att du missar någonting i morgonrock, så finns vi alltid som podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till oss imorgon. Det är en speciell dag. Det är fotbollströjefredag.
2: Ja, och därför så ska vi tillsammans med Barncancerfonden uppmärksamma barncancer. Vi vill att det ska komma in mer pengar till forskningen. Så på med valfri fotbollströja och så pratar vi mer om det imorgon.
3: Vi kommer också presentera lite nya ord. För det kanske är så att du sitter där och saknar vissa ord i det svenska språket. Och då har vi en lösning imorgon.
1: Underbart. Anna Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer också snacka lite allt möjligt. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30 i morgonrock. Och är det så att du missar någonting i morgonrock så finns vi alltid som podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
3: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.